0: Magandang umaga, Pilipinas. Maadyong buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa kinaham nga tulmanon matag buntag ang inyong alagad. Nining adlaw karon mga kaigsoonan nga Lunes, pitsa 10 na nining bulan sa Agosto. Atong mga mainiton, ng mga panimbaya kaninyong tanang mga suki na atong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga suki usab nato sa atong mga kalungsuran, korete sa kalungsod, apil na niya na ang atong mahal nga lungsod sa Luway. Maayong buntag sa mga online listeners and viewers. Igun man sa nakatanaw na to karon sa DYR ang kasaligan YouTube o ang uba nagtanaw sa to ang mga cable networks ng lalawigang Bulanon sa 1161 na minaw sa bang uban mga sanaw. Maadyong buntag ato mga panghinaot ang tanan. Nagyod sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kanunay na ning kamot. Makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahinan alagad Bong Bulisir makiga uban na kaninyo bit-bit kanunay mga kaigsunan ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganinyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang Bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 12:07.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
6: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
7: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok.
8: Alturas Group balita sa utong tutok.
4: Igala, kumusta? Maayong udto niya sa banglabing hanay sa mga nagbagang balita sa Alturas Group. Balita sa utong tutok karong adlaw nga Lunes, Agosto 10, uban sa Pikas, Lawak. Engineer Gilbert Tulup ug ni Eric kini si Alin Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita dinhi sa tong dapit, patay ang magtiayon human nga nadasmagan ug usa ka sakyanan nga nakatug ang driver dito sa lungsod sa Lila, samtang sa laing bahin usa ka construction worker ang gidunggab patay sa iyang silingan dito sa lungsod sa Trinidad gumikan sa lalis sa pamilya. Usa-usab ka 3 anyos nga bata ang gipaak og hiniktan nga iro diha sa lungsod sa Dawis. Sa gawas, walo na ang natala nga namatay tungod sa epekto sa daotang panahon. Sa sports, Alex Iyala gipildi si Cathy McNally bisan mi nangayo pa og medical timeout. Sa gawas, ex-US Air Force Secretary Kendall gitangtangan og access sa Pentagon classified information. Mga gusto mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 12:12 o garon sa detalye sa atong mga balita. Patay ang magtiayon din ang asawa ni ini ikawani sa LGU Lungsod sa Lila human na dasmagan o sakyanan nga gimaniho sa usa ka driver nga nakatug dito sa Lungsod sa Lila. Dugang detalye sa balita ni the shooter Ray Tutas.
1: Ang adlaw sa usa ka pamilya nga puno unta sa kalipay kalit nga napulihan sa mga luha ug bugat nga kasing-kasing tungod sa wala damhang aksidente sa dalan. Kini human ang amahan ug inahan. Namatay human ang usa ka sakyanan na bangga sa usa ka laing sakyanan nga nakaparada daplin sa kalsada human nakatug ang driver sa San Antonio Village, barangay Poblasyon sa Lungsod sa Lila, alas 5:00 sa hapon niadtong adlaw Sabado. Ang nakalas nga magtiayon giila nga sila si Clemencio Choi Cahiles, 73 anyos o gangyang kapikas nga si Ima Cahiles, 69 anyos taga barangay Poblasyon sa Maong Lungsod. Si Police Master Sergeant Jumari Villar, investigador sa Lila Police Station nga nahinabi sa Diwa de Balita, mibutyag nga padulong na unta munaog sa agdanan ng magtiayon padulong sa baybayon aron magsaulog sa adlaw natawan silang apo sa dihang ang usa ka Isuzu aluminum van kalit nga ni bangga sa usa ka Suzuki nga multicab nga nakaparada daplin sa kalsada. Gimaniho ang Isuzu van ni Jubert John Palomera, 21 anyos, driver ni Reverend Father Darwin Kitcano, kasamtangang nagpuyo sa exorcism center sa barangay Malinaw Est, Lila. Matod ni Police Master Sergeant Villar, miangko ng driver nga nakatog kini samtang nagbiyahe. Tungod sa kakusog sa impact na sibog o napaingon ng multicab sa magdayon, hinundan sa nalabay sa baybayon ang duha ka biktima. Humaniini ni bangga sa concrete barrier kilid sa kalsada ang multicab o kini natangtang o napaingon kang Ima Cahiles, hinundan nga kini na datugan. Gidala dayon sa mga emergency responder sa Lila sa Dimyao Municipal Infirmary ang magtiayon apan nakabsan si kinabuhi ang asawa. Gikan sa Dimyao Infirmary Hospital, gibalhin ang bana sa Ramiro Community Hospital ug dito na kini namatay sa pagkagabi niya ng adlaw.
2: Nang padung sila mo ato dagat kay dito gi-celebrate ang ilang birthday silang apo. So mao pay pagnaog nila sa sakyanan Toyota Vios color black. Padung na unta sila munaog sa ganan padung sa baybayon yang ang usa ka sakyanan na Isuzu nga aluminum van ni bangga lagkalit sa nakapark nga multicab Suzuki nga multicab niya tungod sa kakusog sa impact ang multicab nasibog og dito padong sa managtiayon nga si Clemencio Cahiles og si Ma'am Ima Cahiles. So human ato pag igo nila sa multicab silang duha nang lagpot sa padong dito sa ubos dito sa baybayon yang multicab ni bangga pagyud sa concrete barrier nga nakilid sa karsada. So pagbangga sa human nga nabagaan ang concrete barrier nakuan siya na natangtang murag nahug siya. Paghog dito po ni tugpa ni Kwan, Ma'am Ima Cahiles, munang nadatugan siya. So pag napagi na among usa ka Toyota Vios nga nakapark po dito rapod sa kilid na mo'y gisundan sa multicab, tumotong dali nilang gitabang ang nagtiayon. Nubanan sa kanang sakop sa MDRMO diri sa Lila, dito ilang gida sa infirmary sa Dimyao.
1: Kasong reckless imprudence resulting in double homicide and damage to properties ang ipasaka karong adlaw batok ang Palomera nga kasamtangang nabalog karon sa Lila PNP. Gikan sa Lungsod sa Lila, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 12:16 sa laing bahin sa itong mga balita, usa ka construction worker ang gidunggab patay sa iyang silingan dito sa Lungsod sa Trinidad gubikan lamang sa lali sa pamilya. Sa dugang detalye sa report, Winnie Reyes.

0: Patay na nga nahidangat sa tambalanan ang usa ka lalaki humandong kaba sa usa ka ulitaw sa Purok 5, Barangay Tagum Norte, lungsod sa Trinidad. Gila ang biktima nga alias Rune, 57 anyos, construction worker, may kaliven og nagpuyo sa samang dapit. Samtang ang suspitsado na ilang alias Jerry, 24 anyos ulita, walay trabaho og silingan ra sa biktima. Ang pasiunang imbestigasyon nagbutyag nga sa wala pang panghitabo, ang biktima og ang suspitsado naglalis kabahin sa problema sa pamilya og sa dihang nagkainitay na sa panaglantugi, ang suspitsado mikuha og kutsilyo sa kusina dayon minulong tunggap sa makadagang higayon din ang biktima na igo sa nagkadaiyang parte sa lawas. Dali kining gidala ngadto sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon, pinaagi sa ambulansya sa Trinidad Emergency Assistance Team kon threat. Apan gideklara nga dead on arrival ni Dr. McKevin Deluro ang duty surgeon sa maong tambalanan, samtang nasikop sa may responding kapulisan ang gikatahapan. Tukmang sumbong ang giandam nga sangat sa piskalya, samtang ang suspitsado nagting kagol na sa PNP lockup jail. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Alas 12:18 nakaangkon og samad sa naong og aping asa ka 3 anyos nga bata human gibugno og hiniktang iro dito sa lungsod sa Dawis. Sa dugang detalye sa report, alerto Jun Gutierrez.
2: Leo, dagan sa Galeras Medical Center, ang usa ka batang lalaki nga 3 anyos, humakiri nakaangkon og labing sama sa uaping humakiri pa akong iro. Diya sa lungsod sa Dawis, ang 3 anyos nga batang lalaki nga nagapuyo sa may Purok 5, Barangay Katarman sa lungsod sa Dawis sa tuwa na seran, itong adlaw nga Sabado sa mga alas 9 sa buntag nga kini nga batahing kuyo kini siyang inahan dito sa ilang silingan kay Nangguna. Tungon lagi nga way nagbantay ani nga bata nga 3 anyos, may nundan nga dito kini tapas inahan pagguna nga nagduwa pitaon pag kini og cellphone tapad kaniya. Apan wa siya makabantay nga katuday bata nakaanam og duol dito sa may iro sa ilang silingan nga hiniktan og dito kay paa kang bata sa tuwa nga pagkinabi siyang inahan nga si Analen. Pero nabunta ka tuwa nga gisusi kini nga bata nga 3 anyos, gi-direct OR kini sa tuwa nga mga doktor, huma kini nakaangkon ng grabing sama sa uo og aping, o karong bunta ka tuwa nga gisusi, padayon sa pinasiya katiman sa tuwa nga mga doktor. Gikan ang direhong tangan sa Galeris Medical Center, kan sa Leto Jumotsuris, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
1: Alas sa 5:21, sa lain nga bahin sa itong mga balita, wa pasay luas sa usa ka kawatan ang pagpangawat sud mismo sa usa ka simbahan sa Katoliko dito sa lungsod sa Tubigon. Biktima sa insidente ang usa ka wedding organizer nga niadto sa simbahan aron motabang sa pagdecorate alang sa usa ka kasal. Gibutang sa biktima ang iyang bag sa luyong bahin sa usa ka lingkuranan. Sulod ni ini ang mukabat 1,500 pesos nga cash, mga importanteng identification cards o guban pang mga personal nga gamit. Wa kini niya mabantayi nga gikawat na diay tungod kay na busy siya ni adtong higayuna. Base sa kuha sa CCTV footage sulod sa simbahan, paspas nga gikuha sa suspect ang bag ug migawas dayon sa simbahan. Nasud usab sa kawatan ang bag sa iyang kagulingong dalang bag. Sawa pa siya may pahawa. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Tubigon aron mailhan ang suspitsado sa maong pagpangawat. Alas 12:23 atangi. Walo na ang natala nga na matay gumikan sa daotang epekto sa panahon. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Downy Rock, the rap bango-bango. New Downy, even better na.
1: Pangunta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangunta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there, mga pinangga.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
8: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang
9: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
10: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
14: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
15: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
16: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

dati party na sa atong kinabuhi ang mga pagsuway. Na ay mga higayon nga makaingon ta sa atong kaugalingon nga dili na nato kaya. Apan kinahanglan natong batukan ang mga pagsulay para sa mga tao nga nakinahanglan pa kanato. Mga tao nga atong gipangga o gimahal. Kapila man tamadwas mo, maugihapon ang atong pagpanglimbasog sa pagtindog o ipadayon ang kinabuhi. Ako tuod si Marina, taga Matinaw, mainit, Surigao del Norte. Usa ko sa suking tipaminawa ng imong programa. Nga puno sa inspirasyon o pagtulunan. May abot sa punto sa akong kinabuhi nga gusto ko usab nga i-share ang akong kasalatian. Pinaagi sa imong nindot kayo nga tulumanon, ate. Nagdako ko kauban ng akong mga igsuon sa kalisod. Sadyang kaya na namong magtrabaho sa bukid, kinahanglan na namong mutabang sa among ginikanan sa mga trabaho sa bukid. Sama sa pagbasok, pagtanom og mga lagut mon. Nga amo ra pong ibaligya sa sintrong bahin sa among lugar. Wa pa nagsubang ang adlaw na ana Miss Bukid ate. Dito na pod mi mamahaw. Una mag-alas 7, manguli mi sa akong mga igsuon para mag-prepare sa among pagtungha sa eskwelahan. Magbaklay pa taon mi ate. Mutabok pa mi sa suba. Kung dili maayo ang panahon, dili mi mangiskwela kay mahadlok mi nga maanod. Naapoy mga higayon nga bisan way ulan apan taob ang suba. Ang among buhaton, magbalon mi og sinina para among ilisan. Kay mabasa man mi. Pero, gikaya na ako ate. Hangtod nga nakatapos kog high school. Dili na ko balintan. Wag gid magka-attend si mama sa akong graduation sa high school. ATR.

Di ko malimot, ate. Gitawag na akong pangalan apanwa sila. Kahilakon kaayo ko, ate, kay ako ramang usa. Ang way ginikanan ng mitambong panahon sa graduation. Nakita ko sa akong igsuog nga naluoy siya nga dikan ako. Gitauran ko niya og garland, ate. Wala ko nakapadayon sa akong pagtuon sa college, kay wa man mi kwarta. Busa na narbaho na lamang ko sa Surigao City. Hangtod nga nalingaw na ko sa akong trabaho, ate. Ug nalimta na na akong ako pangandoy nga makapadayon sa akong pagtuon sa college. Nakaangay naman ko sa akong trabaho kay buutan ang akong mga amo. Giisip usab ko nila nga parte sa ilang pamilya. Talagsar ako makapauli sa mong balay, ate, kay usahay. Ako mang magulang umukuha o kwarta kung ting sweldo na nako. Hapit siyam katuig pod ko nga nanilbihan sa akong amo sa Surigao City. Hangtod nga pag-uli na ako sa amo, ate. Nagkataon nga dunay gagmayng salo-salo sa among balay kay birthday kadto sa usa nako kay igsuon. Naami mga bisita. Amo ra po mga silingan ni ato higayuna, ate. Abi mo bibo kaayo mi. Hangtod nga na-focus ang atensyon nga rikan ako. Ug sa amo ra pong silingan nga ulitaw tawgon ta lang sa pangalang Lulong. Ila mi gikalingawan og tupo-tupo, ate. Akay sila mama nag-enter-enter po paris-paris namo. Parison kuno kaayo mi, ate. Ug pareho pa ming naana sa saktong edad para magminyo. 25 anyos na kuno mi, ate. Wa ko magtuo nga seryoso sila mama sa ilang gisulti. Nakurat na lang mang minilulong. Nagkasabot na ang among isig kapamilya. Ate R.

pila rameso gilanon ate. Gikasal gid mi ni Lulong bisan pa man nga wa mi miagig uyab. Lahi man sa unang panahon ate kay ang magidikanan man ang masunod. Mahadlok mi sa una nga supako ng among ginikanan. Ingon ani nagsugod ang akong buhay, pamilya. Apan taliwala ni inihinay-hinay nga na-develop mi ni Lulong sa usag-usa. Hangtod nga nakabaton gid mig pito ka mga anak ate. Duha ka lalaki ug lima ka babay. Tinuod nga dili perpekto ang among relasyon sa kumbana. Kay lagi badlungon man kini ate. Palahubog, magsigig inom kauban ang iha mga higala. Muli sa balay hubog pero dili siya maglasong. Igo lang kining matulog. Bisag unsaon ako papangasaba nga to kaniya, mungisi lang siya ug magpasiaw. Busa bisag suko na kaayo ko. Dali ra kining muhupa ate. Ingon ana ang akong bana. Apan bisag na siya bisyo o sa gihapon siya karesponsable nga amahan. Wa miniya sukad gipasagdan o gipagutman ate. Mahinungdan nga dili gid ko makabiya kaniya. Pila na kay gayon nga ako siyang giapas tungod sa iyang pag-inom-inom. Naagani usahay nga sa akong kalagot ako mapukpukan niyang ulo. Birahon pa nako pauli. Apan magpasiaw lang kini. Magsigig tisngi. Pag-abot sa balay, iya lang kong katulgan. Nagpasalamat ko ate kay sobra mampod kabuutan ang iyang mama. Basta kulang o itunol si Lulo nga rikanamo. Iya po nga punan ate. Busa kadugayan, ako na lang gisabot ang akong bana. Ate R, ako ang kunon nga isugid ko nga pagkaasawa. 1986, sadyang si Cory Aquino ang presidente. Na-disband na ang CHDF ate. Nahuli pa na kinig CAFGO. Ug kini ang nahimong trabaho sa kumbana nga si Lulong. Medyo naglaylo na kini sa iyang pag-inom-inom. Kasagara sa detachment sa mga sundalo siya ga-standby. Labi na kung duty niya. Apa napansin ako nga, bisan dili niya duty, o gabi mananghihid gid siya nga muadtos detachment. Daghan kay siyag mga pasangil. Hangtod nagduda na gid ko ate busa ako siyang gisundan. Usa ka gabi ni ana. Moderecho day kini sa baylihan ate og naaktuhan gid nako nga makipagbayli kinig batan-ong babae. Sa akong kalagot ate ako gid siyang gibunlot. Naulawan gid siya ate R. Pagkahuman akong gi pang-arsa ang iha mga armas. Akong gi-surrender sa detachment. Ako siya gipaundang ate. Way nahimong akong bana. Kung dili mo sugot sa kong gusto para way samok. Pila ra may sugilanon. Nakakita na pod siya og laing trabaho. Sukad adtuan na siya nag-attempt og binuang nako. Naging malinaw na usab ang among pamuyo ate. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, maayo na ang dagan sa mong kinabuhi, Ate R.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
5: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
6: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw mga kaigsoonan nga Lunes. Pizza Jess sa buwan sa Agosto 2026. Kininausab si Allen Doidora. Mag-uban-uban ta mga higala hangtod sa usa ka oras nga programa. Maghatod sa labing uwahing mga pangitabo diya sa Sangguniang Panlalawigan sa itong probinsya sa Bohol. Mga katikaran, mga gimbuhaton sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Ilabi na ang pagtutok sa mga isyu nga angayan hatagan og pagtagad in aid of legislation, mga programa ga proyekto sa mga bulanon og sa pagsulbad usab sa nagadaiyang mga isyu mga higala nga gihatagan gyud og igong pagtagad sa atong mga katawhan og sa atong mga sakop, mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Kumusta? O ginaot nga namos may kahimtang sa pangluwas pirme atong mga pagpanimbaya sa atong mga sugin de Piminaw sa tibuok lalawigan sa Bohol sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Paingunan po sa atong mga bulanon sa tibuok kalibutan, mga overseas Filipino workers nga nagsunod kanunay usab sa atong panghitabo diha sa sangguniang panalawigan. Atong mga miyembro usab sa mga sangguniang bayan, sangguniang barangay, sangguniang panlungsod, mayong hapon o maayong pagpaminaw. Ang sangguniang panalawigan gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Bezas. Buot mo paabot sa iyahang mga pagpanimbaya o pagpangumusta sa tanang mga bulanon sa tibuok lalawigan sa Bohol. Uban usab sa mga pangumusta at mga pagpanimbaya, gikan sa itong mga bukal sa unang distrito, Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, Board Member Tomas Abapo, o Board Member Fernando Iping Estabilia. Ngadto usab sa atong mga bukal sa tersero distrito, gipanguluhan sa naginusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Nathaniel Binlod o Board Member Greg Hala. Sa atong tulo usab ka mga ex-officio member, presidente nato sa Liga ng mga Barangay, Board Member Romulo Sipidosa, Liga sa mga konsihales tibuok lalawigan sa Bohol, Board Member Joanna Cabalitinitay og sangguniang kabataan Bohol, President ex officio member Lawrence Bier Angkla. Maingon man pod ngadto sa atong kugihan og abti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, no? Sa tanang mga legislative staff assistants, sa tanang mga kawani diha sa Vice Governor's Office ug sa atong mga buhatan sa mga board member, mayong pagpaminaw o welcome sa itong programa SP Bohol in Action, mga kaigsunan. Update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor, no? Ilabi na itong kanunay nga nagsunod sa pinag-awahing update gikan sa buhatan sa Vice Governor sa probinsya sa Bohol. Dili palang dugay, mga higala, may tambong o nakigduyog ang atong Vice Governor sa mga programag kalihukan sa itong mga kabatanunan inis itong lalawigan sa Bohol. Ilabi na ang paghatag o pagdagad sa paugnat sa kusog. Maguhay pa lang gitambungan ni Vice Governor Nick Besas o ni Governor Ari Sumintado ang launching sa Governor's Cup The League Season 4 Eastern Conference nga gipahigayon dito sa lungsod sa Carmen. Sa iyang mensahe, mapasigarbuon ni gipadayag ni Vice Governor Nick Besas ang pag-abli o ang launching ceremony sa D-League Governor's Cup Season 4 Eastern Conference dito sa Carmen Gymnasium. Nagipunguluhan ni Governor Ari Sumintado. Makapadasig ang gipakitang enerhiya o kadasig sa mga kabatanunang atleta o delegasyon. Matod sa Vice Governor nga ang programa usa kadako nga lakang aron mapalambo ang talento, teamwork o panaghiusa sa tibuok probinsya. Pinagi sa sports, nagtukod usab o mas ligon nga karakter ang alang sa umaabot nga henerasyon.

ni Vice Governor Nick Besas nga usa ka dakong dungog ang magpaambit sa mga mensahe ngadto sa mga dedikadong leader sa sangguniang kabataan sa nahitabong 2026 Bohol SKPF Provincial Congress. Matod niya kanunay nga makadungog sa panultihon nga ang kabatanunan mao ang paglaom sa nasod. Apan sa mensahe kagabi ni Vice Governor Nick Besas, iyang gipamatuod kanila kadili lamang ang ugma sila usab o ang makabatanunan usab ang kausaban karon mismo. Ang mga proyekto o inisyatiba sa mga komunidad dili lamang pag panguma kundi nahitabo na tungod kay gipili nila ang mangulo karon. Sama sa tema nga dilaab ang tinuod nga leader mura og kalayo naghatag og kahayag og nag panglapnag ang mayong leader dili lang musidlak para sa iyang kaugalingon kundi maghatag usab kadasig aron ang uban musunod og mangulo pod. Congratulations SK Provincial Federation sa pagpanguna ni Provincial Federation President Lawrence C. Birangkla sa atong gobernador Ari Sumintado o sa tanang opisyalis. Magpadayon kita sa pagpasiugda og mas hayag nga kaugmaon para sa Bohol. Mensahe ni Vice Governor Nick Besas mga higala. Samtang ni timbaya usab si Vice Governor Nick Besas og adlawng natawhan. Happy birthday ngadto sa atong SK President Lawrence C. Birangkla nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan karong adlaw. Matod pas mensahe sa Vice Governor nga gipasalamatan niya ang leadership o commitment sa pag-empower sa mga kabatanunan sa Bohol. Wishing you a year filled with continuous success and good health and many more milestones. Cheers to a great day ahead. Padayag usab ni Vice Governor Nick Besas ang iyahang panimbaya og birthday ni Provincial Administrator Aster Caberte. Mahingon masab pagpaambit og birthday greetings si Mayor Ayan Mendez dia sa lungsod sa San Miguel mga higala. May tambong usab og nakigdoyog usab si Vice Governor Nick Besas sa ika-124 proclamation anniversary Iglesia Filipina Independiente Diocese of Bohol dito sa lungsod sa Alicia. Diin mainiton ang pagpahilipay ni Vice Governor Nick Besas tibok pamilya sa Iglesia Filipina Independiente Diocese of Bohol sa pagsaulog sa ika-124 nga proclamation anniversary. Matod sa Vice Gobernador, mapasalamaton siya sa kagayunan nga nakasaksi sa madasigon nga selebrasyon ang hugot nga pagtuo sa tiunay nga serbisyo nagpabiling kahayag o inspirasyon sa tibuok lalawigan sa Bohol. Sa laing abahin, formal usab nga giablihan ang opening ceremony sa Governor's Cup D-League Season 4 dito sa lungsod sa Corilla diin si Vice Governor Nick Besas uban ni Gobernador Ari Sumintado miduyog sa maong kalihukan. Gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang mga padayong ni suporta sama ni Congressman Babayap, LGO Corilla, sa pagpangulo ni Mayor Manjulim, kalabot sa mga aktibidades o kalihukan sa mga kabatanunan, ilabi na ang paugnat sa kusog. Matod ni Vice Governor Nick Besas, garbo ang nahimong kabahin sa nakasaksis pagsugod ng kabahin sa Liga. Uban usab ni Vice Governor Nick Besas sa opening sa maong kalihukan, pipila nato ka mga bukal sa First District, no? May tambong usab, unya may paambit usab sa ilahang mensahe. Pagpasalamat ang atong mga busy, mga sakop sa sangguniang panalawigan sa First, Second o sa Third District mga higala, no? So magpadayo ng Governor's Cup niya ang atong mga miyembro sa sangguniang panalawigan na nausab na kasuporta sa mga programa kalingawan o kalihukan sa atong mga kabatanunan para may divert ang ilang atensyon gikan sa mga kalihukan.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ADYRD, ang lang pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga binuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

Okay, dengan selamat atong sparring partner dari Spikas Lawak, Konsihal Jerry Cahes. May gabi sa itong mga kaigsunang bulanon, labi na gawin sa itong mga suki nga tigpaminaw, mga higala, nga padayon, nga namati, pinagi sa tagsa-tagsa ka mga radyo, no? Nga ato nga probinsya sa Bohol. Sa mga programa, din sa nag-unang CBN ni ato nga probinsya sa Bohol, ang DYRDAA, mga higala. Ingoman sa atong mga kaigsunang bulanon usab, nga nadiha sa nakadayang nasod, nga pinaagi sa pag-view sa Facebook Live, no? Ang atong mga kadugong bulanon, dunay usay kasayuran. Una hinungdan nga matagkaroon unya at unamatikdan nga ang atong Facebook Live sa DYRD ang kasaligan, nagkadaghan ang mga viewers o followers, mga higala, uksagan nini atong mga kaigsunang bulanon nga nadi sa gawa sa nasod, nga padayong naningkamot alang sa kabulahanan sa tagsa-tagsa ka banay, mga higala, taliwa sa Kamingaw nga ilang gibati, mga higala. Apan I'm sure nga maiban-ibanan ang ilahang Kamingaw labi pag karong panahon na gumikan sa social media, masayod sila sa mga kalihukan o pinakaulahing kasikas dinhi sa ato nga lalawigan sa Bohol, mahigala, pinagi sa naguna nga sibyanan ng ato nga probinsya sa Bohol, no? So kaninyong tanan, mga sano o mga sana, mayong gabi o welcome losab sa atong Monday edition, mahigala, sa atong tulumanon Aris Developing Program, diin naghatag kita o pinakaulahing kasayuran, labi na sa mga kalihukan o programa nga gipahigayon o gitambungan sa atong amahan sa probinsya, Governor Aris Omintado, inguman sa iyahang vice gobernador nga si Vice Governor Nick Besas, o sa mga ginsakupan sa sangguniang nga panlalawigan, mahigala, nga padayon nga nagtinabangay, no, alang sa dugang pangkalambuan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Sa gihapon, kini inyong igalas kanginan, alan is Tokyo Mangmang, makauban yung hantod kita alas sa City Media. Ning kagabion, may galan, ng adlaw ng Lunes, Agosto 10 na, 2026, mga sano. So atong panimbaya, nga to sa banay ni Governor Aris Omintado, uban sa iyang kapikas kinabuhi, nga si Second District Congresswoman Banban Omintado, ban silang pinangga ang inahan nga si Ma'am Greene Kabagnot Omintado. O sa atong mga kaigsunan diha sa lungsod sa Dawis, no, labi na nga pila na ng kadlaw magsaulog sa tinuig nga kapistahan karong Biyernes o Sabado 14-15, mahigala, muna nga busy ang atong mga kaigsunang Dawisanon, labi na sa mga parokyano sa Berhen Asuncion, no? Sigurado ko nga traffic na po na, no? Diha sa kininiang nga duha ka agyanan sa may crossway o dito Spikas. Mugunay atong may eksperyensya basta dunay mga dagkong kalihukan diha sa isla. Sa Panglao, particular diha sa lungsod sa Dawis, nga mag-pista karong 14 o 15. Adlaw ka na nga Biyernes o Sabado. So advance sa pipista, no? Unya, daghang ng utana o gapil ba po kunong sungkulan. So, sukad nga na parokya na, duhanay parokya sa lungsod sa Dawis, ang pista diha sa parokya ni De La Paz, Enero 23-24, no? Ibali, nabahin ang tag-unom-unom ka barangay, no, kay dosi ka barangay man ang lungsod sa Dawis, mo na nga tag-unong ka barangay ang sakop sa matag parokya, mga higala, sa lungsod sa Dawis, no. So padayon ta sa atong tulumanon, nagisgot matag Dawis, mga higala, niatong adlaw nga Sabado, gi saulog ang ika 306 ka tuig nga pag mugna, no,
Foundation Day sa lungsod sa Dawis, mga higala. Diin, gitambungan kini sa atong gobernador ang maong kalihukan, mga higala, atong adlawong Sabado, no? O katol ning maong usab nga pagsaulog sa ika-306 nga Foundation Day, doon na po'y gipahigayon nga usa ka naghatag o dugang kamabulukon sa maong Foundation Day, mga higala. Kining itawag o panagat a festival, no? So ato din ipadangat ang ato nga pag-congratulate sa ato nga palipay sa atong mga winners sa Panagat Festival 2026. Nga diin ang ning champion ini o sa way pabor-pabor ang ato nga barangay may gala sa Sungkulan. Diin nakakuha o 200,000 kapisos agigante o doon na pa'y minilyon nga suporta nga proyekto mahigala. So sublion ako ang Barangay Sungkulan mo iniguwas nga champion sa Panagat Festival 2026. Morgo ako masayop, morag ikaduha na ni, no? Kaduhang tuig na kini nga ang Sungkulan mo ini nga champion sa Panagat Festival matag Agosto 8, no? Mga higala diha sa lungsod sa Dawis. Diin ang maong kalihukan gipahigayon sa Dawis Municipal Gymnasium atong adlaw sa Sabado. So sa ako nang gikingon isip kabahin kini sa ika-306 nga Foundation Day o sa ulog sa kapistahan sa lungsod sa Dawis, no? Karong 14 o 15. So nadawat sa Barangay Sungkulan ang unang gante sa festival nga nakantidad kini og 200,000. Uban sa mga pasidungog nga panagat a festival king and queen ug uban pang special nga matawag na to og citation. So nakuha sa maong nga barangay ang mga pasidungog alang sa best in costume, best in ritual performance ug best in choreography. Unya gisundan kini sa Barangay Bingag nga maoy nakakuha sa unang dapit, first runner up. Og nakadawat sila ang maong Barangay Bingag og 100,000. Samtang ang Barangay Tutulan maoy ikaduhang dapit kung sikan runner up nga nakadawat usab og 50,000 ka pesos. So ang mga contingent nga wala makadaog wag yapon magmahay kay nakadawat sila og tag 20,000 ka pesos nga matawag na to og consolation prize, mga higala. So nakuha usab sa Bingag ang best in production design o best in street dancing. Ang festival may usa sa mga nagunang highlights sa ika-306 nga Foundation Day o tinuig sa ulog sa fiesta sa lungsod sa Dawis, no? Labi na sa parokya ni Asuncion. Diin nga gikini maong kalihukan, gipanguluhan ni Dawis Mayor Miriam Sumaylo o sa iyahang pangabagang si Vice Mayor Nick Abulos Delgado o mga ginsakupan sa sangguniang bayan. So si Governor Aris Umintado o ginuman si First District Representative John Disnil Babayap dasika ni tambong sa maong selebrasyon o naghatag sa ilahang mga mensahe ngadto sa misalmot sa nakadaiyang contingent na higala inguman sa katawhan sa lungsod sa Dawis ganing tambong sa mong kalihukan. Now, gawa sa cash prize gikan sa lokal ng kagamahanan sa lungsod sa Dawis, ni saad si Governor Aris Umintado og dugang tabang sa proyekto alang sa mga mananaog sa festival. So, good news ni, no? Dili lang sa 200,000 ang ilang dadawat, sa gatos kalibo, o 50,000, o i-consolisyon, doon na po ipasalig ni Governor Aris nga tabang, no, proyekto alang sa mga nikadaog sa festival. So ubos ay ang pasalig, ang champion makadawat og 1,000,000 nga proyekto. So good news ni sa Barangay Sungkulan, do na moy madawat nga mokantidad og 1,000,000 nga proyekto. Samtang ang una nga ikaduhang dapit makadawat usab og dag 700,000
nga valor sa proyekto o 400,000 mga higala, no? So nipibaw sab si Congressman Babayap og mas dako nga gahin nga proyekto alang sa mga mananaog sa Panagat Festival nga maglakip sa kompetisyon karong tuiga o sa sunod tuig ang iyang gipasalig na suporta na kantidad o 5 million kapesos alang sa nikampyon, 3 million alang sa unang dapit o 2 million alang sa ikaduhang dapit mahigala. Wow, no? So, salamat ni First District Congressman Babayap, no? Sa maong pasalig na tabang proyekto sa mga barangay. Alon singon niya na magkugi pod, no? Makadugag kadasig sa atong mga partisipante mahigala kung ugaling dunay mga activities susama sa gipahigayon atong adlaw Sabado, Panagat Festival. So, ang dugang nga mga pasalig naghimo sa festival nga labaw pasa usa ka cultural nga kompetisyon. Samtang gisumpay pa sa mga opisyal sa maong kalihukan ngadto sa kalambuan sa komunidad og suporta alang sa misalmot sa misalmot nga barangay, no? Mura og halos tanan man sigurong barangay nga aning participate aning maong Panagat Festival. Pasabot niini nga nagkaiusa ang atong mga piniling opisyal gikan sa kagamhanan sa lokal inguman ngadto sa barangay 12 ka barangay sa lungsod sa Dawis. So again, congratulations sa mga ningdaog o inguman sa katong mga wakadaog. So next time, no? Doon na mga po'y nadawat nga consolation plus doon na pa'y mga pasalig nga proyekto. So, hinaot nga sa sunod tuig, mga higala, mas mabulukon pa ang mga kalihukan diya sa lungsod sa Dawis. So, nahikurat ko kay 300 size na mali katuig, no? So, dugay-dugay na gano'y ng lungsod sa Dawis na tukod, no? Ugwak ko masayop ini nga nasugdan kini pag sugod aning foundation day, murag panahon man tingali ni former mayor Attorney Jimmy Jimenez, no? Gwa ko masayop mga higala. So tuguti ko nga atong ipadangat, ipabati nato ang tipik sa mga mensahe, labi na sa mensahe sa atong gobernador ni atong adlaw nga Sabado atol sa kalihukan sa Foundation Day sa lungsod sa Dawis mga higala, no? Nga labihan kadaghang tao matud pa sa atong pagpangutana kay wa man ta maka lugar lagi. Grabing punoa sa ilahang gymnasium. Halos di na masudlan ang uban diha na sa gawas. Nga lantaw mga higala. So atong ipabati ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Omintado niatong adlaw sa Sabado. Yutay ha, kaya itong ipailungan ni atong kaimanan.

So mga Tumigala, no, ang tipik sa mensahe ni Dawis Mayor Marieta Sumaylo Maygala atol sa ika-300 nga Foundation Day sa lungsod sa Dawis Maygala atlong adlaw nga Sabado. So padayon ta sa atong tulmanon Aris Developing Program ang atong oras alas 7:12. Distribution sa barangay aid gisugdan na ni Governor Aris Mitado. Din mikabat na sa 275 ka mga barangay ang nakadawat sa ayuda kantidad o 30,000 kapisos alang sa matag usa. Human gisugdan sa Provincial Treasurer's Office kon PTO ang pag-apod-apod niini uban sa Local Government Affairs kon LGA. Sugod Agosto 1 hangtod Agosto 7 na po ka lungsod ang gibisita ni Governor Aris Mitado uban kang Vice Governor Nick Besas diin ang kinatibuk ang kantidad nga sa naton over ngadto sa mga opisyalis sa hingtungdang barangay mikabat kini og 8,250,000 mga igala. Una nakadawat sa ayuda ang 22 ka barangay sa Mabini sa tag 30,000 matag barangay diin mikabat ang kinatibuk ang kantidad og 660,000. Gisundan kini sa niatong Agosto 3 sa 23 ka barangay sa Pitugo nga nakadawat og 690,000 og 44 ka barangay sa lungsod sa Ubay nga nakadawat og 1,320,000. Niatong Agosto 4 gitun-over ni Governor Aris Mitado ngadto sa 22 ka barangay sa lungsod sa Katigbian ang kantidad og 660,000 sa 14 ka barangay sa 660,000. Unya 14 ka barangay sa Cortes nga nakadawat og 420,000 og 31 ka barangay sa lungsod sa Balilihan nga adunay 930,000. Gitunor sa gobernador niyatong Agosto 6 ang barangay aid ngadto sa 50 ka barangay sa lungsod sa Idamanga sa kantidad nga 1 ka milyon og tunga samtang 35 ka barangay sa lungsod sa Benavista

0: nga nakadawat og 1,050,000 og 24 ka barangay sa Hitafe nga adunay 720,000. Sabtang niadtong Agosto 7 adlaw kana gabiyernes, natagan usab og suporta ang napo ka barangay sa lungsod sa Panglao pinagi sa 300,000 ka pesos nga barangay aid. Ang inisiyatiba sa kagamhanang probinsyal pagpagawas og dugang pundo isip abag sa kabarangayan kabahin sa padayon nga paningkamot sa administrasyon ni Governor Aris Umintado og Vice Governor Nick Besas sa pagsuporta sa mga komunidad pagpatuman sa mga proyekto nga direktang kapahimuslan sa katawhan mahigala. Kini dili apil sa pundo alang sa prioridad sa proyekto sa barangay nga gigahinan sa kagamhanang probinsyal og labing minus 200,000 ka pesos matag barangay. Sa limpyong panggobyerno, gihatagan og katungod ang matag barangay nga mopili kung unsa nga proyekto ang angay punduhan sa kagamhanang probinsyal og sila usab ang moimplementar sa maong nga proyekto mahigala. Very good, no? So gipasalamatan ni Governor Aris Umintado ang sangguniang panlalawigan sa liderato ni Vice Governor Nick Besas sa aktibong pagtambayayong sa maong programa. Pagsiguro nga tukma sa panginahanglan ang maong proyekto o giilausab sa gobernador ang dakong partisipasyon o suporta sa mga local chief executive kung mga mayor sa nakadayang lungsod mahigala sa mataga munisipalidad sa kalampusan sa mga programa sa Kapitulyo Provincial. Ugmatod ni Executive Assistant o kanhi Vice Mayor sa lungsod sa Lubok, Pablito Bibot Sumampong, target sa gobernador nga makadawat sa maong barangay aid ang tanang 1,000 ka barangay sa lalawigan sa Bohol sa tibuok buwan sa Agosto sa kinatibuk-an nga kantidad nga 33,270,000 ka pesos. Samtang ang anaa sa 24.8% ang nahatagan sa maong ayuda. Tinguha sa gobernador nga ang iyang administrasyon tutukan niini ang pagsuporta sa mga programa o proyekto sa matag barangay aron ikapadangat ang tukma nga serbisyo nga gikinahanglan sa katawhang bulanon. Ang maong pinansyal nga tabang subay sa strategic governance roadmap sa kagamhanang probinsyal sa Bohol usa ka UNESCO Global Geopark mahigala sa ato nga nasod nga Pilipinon.
1: For the first time, nay gobernador may bisita sa ilang barangay. Wa kuno sila kasuway from gikan sa Kongamahan, Rilang Pagos, na Chato, na Artoriap na may bisita as gobernador. Even Rene Rilang Pagos sa iyang kagulingong lungsod sa Loon. Na gobernador siya o duha ka termino, wa siya nakatungtong sa mga barangay diha ang mga soksook sa Loon. So, proud na ko na makatungtong. At least, makakita ta unsay problema nila. Inoon, dili mahurot ang problema na gihambid sa barangay. Di po ta makapasalig na kita ay makasulbag, but sure ko makahupay ta sa ubang problema. So, anang napitaan, we can, kung unsay di na to makaya, makatabang ta, pinagi o i-endorse sa national government, i-endorse sa mga senador, sa mga congressman, na hatagan o focus ng mga karsada, labi na kung mga barangay roads na kanang barangay roads magyuna gibahin magyuning karsada kinsay mo manage kung barangay road barangay magyuna, but we understand na ang barangay officials di gyud kaya tungod sa ilang limited na pundo. So mo na mangita po tag way na makatabang ta, so mo na ang atong himo karon.
0: So mo to Miguel, ano ang dugang pagpasabot ni Governor Aris Umintado kalabot sa iyang padayon nga pagbisita sa mga kabarangayan palibot ni ato nga probinsya sa Bohol mahigala. So alang sa mga barangay officials o kakatawhan mahigala nga mabisitahan sa gobernador, dili tiaw ang ilahang gibating kalipay, no, labi pas mga barangay nga wa gyud sila kasukad nga dunay gobernador nga mobisita sa ilahang barangay labi pa kay mga hilit mahiga. Pankaron ubos sa administrasyon ni Governor Aris Umintado, dako nilang pasalamat o kalipay gawas nga sila gibisitahan aduna pay gibitbit nga gasa mga higala, no, tabang pinansyal nga gitunol ni Governor Aris Umintado. Okay? Samtang sa laing bahin, naghatag og inspirasyon si Gobernador Arias Humintado sa mga batanong magdudula sa Buhulano sa pag-abli sa Governor's Cup Season 4. No? Alang sa kasayuran sa tanan, gibuksa na ang Governor's Cup Season 4. Then official nga mi-appel si Gobernador Arias Humintado sa mga batanong atleta sa formal nga pag-abli sa The League Governor's Cup Season 4 dito sa lungsod sa Corilla. Nitong adlaw nga kalabay nga adlaw mga higala. Diin gisaulog ang dakong gugma sa mga Buhulano sa dula sa basketball. Sayang mensahe, sayang inspirasyon gipahinumduma ni Gobernador Arias Humintado nga ang dula dili lamang mahitungod sa pagdaog kundi mahitungod usab sa pagpalambo, sa pagtinabangay o teamwork, maayong pamatasan o paugnat sa kusog o sportsmanship, disiplina o ang paghinigalaay mga higala. O gipinuluman usab sa gobernador, ang mga magdudula na ipadayo ng ilang kaikag sa basketball samtang gihimong prioridad ang ilahang pagtungha, no? Gipasugdaw sab niya nga ang pagbalanse sa sports o edukasyon magkatabang sa pag-andam kanila alang sa mas hayag nga kaugmaon sa atong mga batan-on nga mga Buhulanon. Alang kang Gobernador Arias Humintado, ang Governor's Cup usa ka higayon para sa mga batan-ong Buhulano nga mulambo dili lang isip mga atleta kundi isip mga disiplinado o responsable nga mga individual mga higala. No, mo nay hamubo nga tipik sa pahimangno ni Gobernador Arias Humintado atol sa maong kalihukan mga higala.
2: Kaniadto og karon lamang og kamo ang kinasurtihan. Kani si Congressman Babayap, si Mayor Manjulim, nag-abot mi ani duwag basketball, kutob ra gyud mi spurok kaniadto. Pero kamo kasuway na mo isangka sa ubang lungsod na mga maayo pod ang mga players aron mabaid ang inyuhang skills pagka basketball player mga kaigsunan. Magpasalamat na usab kita sa kahigayunan na mahidayon gayud ang atong ika-upat na season sa Governor's Cup diin nakita nato na usa kini ka programa para sa mga kabatanunan na suporta aron gayud kamo mainganyo na magpadayon sa inyohang kinaham na sports. Tanang tao din sa atong lalawigan sa Bohol, ganahan gyud og basketball. Matawag man na naay klase-klaseng level sa mahilig sa basketball, naay mga class A. Kaning class A, mauni ang mga veterano. Sama ni Peter Naron na miabot na sa kinatasan. Pan kamu mga kabatanunan, opportunity ni ninyo na magpakita sa inyong kahanas sa basketball. Og timan-i na kaning basketball gitawag ni... ...inyong makabot ang atong ang inyong gipangandoy na mahimo mong champion. Timan e oy. Kuliraha mo paghilom sa kaning atong gihimong Governor's Cup naghatag nig opportunity ninyo kinsa man magdahom na sa inyong kabatanunan karon makaapil mo kinadak ang tournament sa atong lalawigan sa Bohol.
0: So, Mato Miguel, ano? Ang tipik sa mensahe ni Gobernador Arias Humintado atol sa opening sa The Governor's Cup Season 4, Miguel, nga dito gipaygayon sa lungsod sa Corilla, Miguel. So, sugod na ang kumbate, no? Sa duwa sa basketball, Miguel, sa Governor's Cup Season 4, Miguel. So, anak ko kasunod asar ang schedule karon. Basta kay makita nato sa Facebook Live ang mga duwa mga higala no sa kung asa nang lungsod karong panahon na. Samtang atong adlaw sab nga gahapon nang siguro ka masayop, no? Diin may saksi si Sikan District Congresswoman Manban Omintado, no? Sa Bohol Sikan National Invitational Dance Sports Competition nga gihimo sa Bohol Cultural Center. Dinay na atong dakbayan sa Tagbilaran isip kabahin kini sa kasulugan sa Sandugo Festival 2026. Si Congresswoman Banban Umintado mao ang pinasunugang ginapit sa sa opening ceremony sa maong kompetisyon diin gipakita sa mga partisipante gikan sa kadalaing probinsya sa nasod ang ilahang talento, disiplina o kahibalo sa dance sports mga igala. Gipasigrabo usab ni Congressman Banban Umintado ang inisiyatiba sa Bohol Association of Dance Instructor Incorporated kun body ubos sa pagpangu ni President Jennifer Gundong Bisinga alang sa malampusong pagpatuman sa maog kalihukan. Gipadayag usab niya ang iyahang pagpasalamat sa padayon nga pagsuporta sa mga leader sa probinsya sa Bohol ilabi na sa administrasyon nila ni Governor Aris Umintado o Vice Governor Nick Bisas sa pagpalambo sa pagpaligon sa sports o sa paghatag o mga oportunidad alang sa mga kabatanunan nga mapakita ang ilahang na kadaiyang talento mga higala, no? Muna nga nga itong adla o gahapon bibo kayo ang Bohol Cultural Center o diin gipahigayon ang dance sport competition mga higala, no? O congratulations sa mga ninggawas nga mananaog mga higala. Samtang sa laing bahin, laing good news o dugang kalambuan kinay sa atong probinsya sa Bohol, diin ang Bohol naghimo og dakong lakang padong sa pagpatuman sa Gindulman Blueport, no? Pinaagi sa usa ka proyekto o project scoping og social validation nga kalihukan nga gipanguluhan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR mga higala. Kaabag ang gagamanang probinsyal sa Bohol pinaagi sa Office of the Provincial Agricultores og sa LGU Gindulman. Ug matod pa ni Governor Aris Umintado, kini nga proyekto mag-modernize, no, sa mga operasyon sa pagdunggo sa mga isda, no, mupalambo sa kita ug kalig-on sa panginabuyan sa mga mangingisda o makatabang sa pagtukod ug mas moderno, responsable ug eksklusibo nga sektor sa pangisda sa atong probinsya sa Bohol. So nindot ni kay daw sa nagkadungan o maayong panglantaw mga higala ang kagamahan ng probinsyal o atong mga nakadayang lungsod. Sama pananglit at sa lungsod sa Katibian ato adlaw nga Biyernes, gipahigayon ang groundbreaking mga higala sa usa ka dako nga proyekto sa lungsod sa Katibian nga mukantidad og 61 million alang sa regional food terminal mga higala nga nay pabarog sa sentro sa lungsod sa Katigbian. Usa kini kapasilidad nga punduhanan sa mga produkto dili lang sa abot sa uma lakip usab abot gikan sa dagat mga higala. So ang makapahimos nini dili lang ang lungsod sa Katigbian lakip usab ang kasikbit nga mga lungsod sa ato nga probinsya sa Bohol mga higala. Muna nga kining tanan nga mga kalambuan mga higala na atong nadunggan o na makita nato sa atong lalawigan sa Bohol, gumikan kini sa padayon nga kolaborasyon pagtinabangay sa mga opisyales sa lungsod, pinagi sa ato mga hipi ikutibo o sa ato nga kadagkuang opisyal sa provincial government nga gipanguluhan ni Governor Aris Umintado o Vice Governor Nick Bisas o ang padayon nga pag-abag usab sa sakop sa sanguniang palalawigan ning kasamtangan nga administrasyon mga higala. So daghan po tatag ipaambit, no, apan murag pigado iti ang atong oras. So sangana lang sa banay ni Governor Aris Umintado ug sa tanan ning mga opisyales ning kagamhan ng probinsyal. Kaninyong tanan katawang bulano nga salamat ug maayong gabi. Sano ug sana.
3: Asa kadapi.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Sa mga barangay kamo igalangkob sa lalawigan sa Buhol, hinaot ang tanang katawhan anaa kanunay sa Kapiskay ug Kabaskog sa inyong tagsa-tagsa kapanglawas nining orasas kahaponon. Mayong pagpaminaw labi pa sa tanang katawhang tagbilaranon. Tanan na to ng mga barangay officials, porok officials, barangay tanod, BHW, BNS, atong katawhan. Labi pa ang atong mga drivers nga nanginabuhi sa atong tibuok dakbayan. Gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, vehicle driver, legal o kulurom, maayong pagpaminaw, amping mo sa kanunay. Onya, sa itong silinginan nga napit, silinginan nga nakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing, maayong adlaw, maayong pagpanikay, sikay, o welcome ning tulumanong plus tada. Onya, maayong pagpaminaw ng ato ni Sir Abraham Clarin, ang atong municipal administrator sa lungsod sa Sevilla. Mayong pagpaminaw. O niya, ngadto pod ni Mayor Junin Caberte. Mayong pagpaminaw. Ngadto ni Sir Dungli Camacho. Welcome ni ngaton tulumanon. O niya, ngadto ni Sir Ginar Valyoso. Ang atong SB member sa Luway. Uban sa tibok niyang pamilya, mayong pagpanikay sikay. O niya, pamilya sa mga Supanga. Labi pa ni Daddy Tony, ni Mami Victoria. Kumusta ninyong tanan diha sa lungsod sa Luway? Sa akong pamilya, Blasco og Lagura. Labi pa nila ni Tilma Montuyo Kalo, mayong pagpaminaw diha inday. Kumusta ninyo day Tilma, no? Nila ni Agaw Glenn, mayong pagpanikay sikay nila ni Incubaldo. Kunya sa akong igagaw nga kugihan kayo buutan nga konsehal sa lungsod Luway, Konsehal Agaw Edwin Dumpor Sis, belated happy birthday. Kunya ngadto sa akong igagaw pod nga konsehal si Bus Agaw Ray Anthony Supanga. Mga kugihan kayo ni ng mga leader sa lungsod sa Luway, mga pinili gyud sa katawhan, pinangga po kayo nila ang katawhang Luway nun. So sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi ni legal counsel nako si Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumustang nanimbaya sa tanang katawhang Bulanon, labi pang mga soking tigpaminaw ni ining tulumanong plastada first portion. O niya, si Attorney Handel Lagunay, ang atong provincial legal officer, ang pinalanggang kapikas ni incumbent board member Nanay Lucille Lagunay, kanunay po nanimbaya sa katawhang Bulanon, labi pa sa tanang katawhan sa unang distrito. Adya, ares atas mga kalambuan katikaran sa kagamhanang provincial, nga ginumala sa itong batanong gobernador, may agi yon sa pagpangalagad, Governor Ares Omintado. 134 ka mga mananagat gikan sa unom ka mga Fisherfolk Association sa isla sa Malingin, lungsod sa Binunido ang nakadawat og 2.1 million nga sustainable livelihood project. Kuyog ni Governor Ares Omintado si Congresswoman Banban Cadorna Omintado ang representante sa segundo distrito, ilang gidasig ang mga benepisyaryo nga palambuon ang ilang nadawat nga suporta aron mamahimong ligon ang ilang kapanginabuhian ug mas malambuon ang ilang komunidad. Sa kanunay, abante Bohol, aray sa katawhan, abante segundo distrito. Dugang kalambuan, pagbisita sa mga opisyales sa Bohol Tourist Police Unit. Gikahinabi ni Governor Ares Omintado sa iyang buhatan ang mga opisyales sa Bohol Tourist Police Unit, pinanguluhan ni Police Captain Ariel Aspiras, kinsa mao ang acting chief. Kauban ni Governor Ares Omintado pag abi-abi kanila si Congresswoman Banban Cadorna Omintado, si Provincial Administrator Aster Caberte. Si Aspiras ang bag-ong nadistino nga Buhol, Dinhis Buhol o kasamtangang nakatutok sa aktibong pagpahigayon sa naandan nga foot patrol o roving. Kung mas aron mas mapalig-on ang pagmonitor sa kinatibuk ang palibot, aron pag-intensify sa mga nagplano nga mo himo o dili maayo sa atong probinsya. Ang ilang gihimo nga mobile patrol sa mga dapit o establishmento nga sagad bisitahon sa mga turista. Kinahanglanon ang mas gipalapdan nga police visibility sa mga tourist areas dinhi sa atong probinsya aron mapanalipdan ang atong mga bisita batok sa mga daotang elemento nga maoy nagplano nga muhasi dinhi sa atong dapit aron yun pagsiguro sa kahapsay o kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat si Governor Aris Ubintado sa suporta sa kapulisan, labi pa ngadto ni Police Captain Ariel Aspiras sa gihimo nga pagbisita dito sa iyang buhatan. Sa kanunay, Aris para sa katawhan, Abante Buhol. Sa laing bahin, PDL Learners ALS Graduation and Moving Up Ceremony. Mainiton kaayo ang paghatag o pahalipay ni Governor Aris Ubintado sa tanang persons deprived of liberty kon PDL learners nga malampusong nakahuman sa alternative learning system kon ALS sa Barangay Kabawan ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Bisan sa mga pagsulay nga ilang naagian, ilang gipakita nga ang edukasyon o determinasyon magahatag o paglaom o bag-ong direksyon sa ilang kinabuhi. Ang ilang kalampusan usa ka inspirasyon nga dili ulahi ang pagbag-o o pagpadayon sa pagkat-on. Nang hinaot ang amahan sa lalawigan nga ang nga magpadayon ang atong mga igsoon nga mga PDL sa pagpaningkamot aron matukod ang mas maayong kaugmaon alang sa ilang kaugalingon o sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Sa ngalan sa provincial government, uban ni GO Supervising Administrative Officer nga si Sir Mitudyo John Maragino Jr., ni paambit sa iyang minsahe o inspirasyon sa maong kalihukan aron pagdasig sa atong mga igsoon nga mga PDL learners. Congratulations, graduates! Mao kini ang mga mainitong pahalipay ni Governor Aris Ubintado. Sa kanunay, Abante Buhol, Aris Paras Katauhan. Laing kalambuan, pagsagop sa siyensya alang sa mas malungtarong kaugmaon. Kuyog sa pamunuan ni Governor Aris Ubintado sa tibuok versus kagamhanan probinsyal uban ni Vice Governor Nek Besas sa atong Buhol Environment Management Office sa pagdumala ni OIC Restituto Piolio, ang Buhol nahimo ng UNESCO Global Geopark. Uban ni geologist Carl Michael Dean og ni Bam Binigno. Giabi-abi ni Governor Aris Ubintado sa iyang buhatan ang delegasyon sa Central Visayas Institute Foundation gikan sa Hagna nga gipanguluhan ni Dr. Christopher Bernido, kauban ang JAZC Marine Science Research Center. Ilang ipahibalo ngadto ni Governor Aris Ubintado ang 8 ka research papers nga ilang ipresentar sa usa ka international nga konferensya dito nasod sa Japan karong umabot buwan sa ning buwan sa Agosto diin mutambong niini ang 4,000 ka mga partisipante nga kasagaran scientist og mga tigpanuki-duki gikan sa 50 ka nasod. Isip pagpakita sa suporta sa gihimo nga pagpanuki-duki o kabag-uhan, ang provincial government adunay ihatag nga counterpart assistance aron matabangan ang delegasyon sa ilang pag-apil sa maong kompetensya. Sa katapusang bahin, pagpirma sa memorandum of agreement alang sa Mandaog River Watershed Management Council. Usa ka mahinungdanong lakang ang gipahigayon sa Provincial Government of Bohol pinagi sa pagdumala ni Governor Aris Omintado og sa buhatan sa Bohol Provincial Environment Management Office, mipirma si Governor Aris Omintado sa usa ka kasabutan alang sa pagmugna sa Mandaog River Watershed Management Council. Kini nga pagtambayayong tali sa probinsya sa Bohol sa LGU Kalapi, pinanguluhan ni Mayor Solpicio Yu, LGU Tubigon, pinanguluhan ni Mayor Marlon Amila, o LGU San Isidro, pinanguluhan ni Mayor Diosdado Jimenteza. Usa ka oportunidad pagpalambo sa atong kalikupan. Gipanguluhan kini nga inisiyatiba ni DENR Penro Wilson Henson o Sinro Tagbilaran Edgar Ricafort uban sa Bohol Provincial Environment Management Office. Kaabag usab si Congresswoman Banban Kadurna Omintado sa tinguha pagpreserbar sa Mandaog River Watershed isip tinubdan sa limpyo nga tubig, panginabuhian o pagpanalipod sa atong kinaiyahan. Ang watershed gilangkob sa 1773.79 ka hektarya og 11 ka mga barangay sa lungsod sa Kalapi, Tubigon og San Isidro. Dako gayud kini nga responsibilidad og dili pwede nga kini isalig lang sa probinsya. Apan pinaagi sa ligong pagtinabangay, pagpanalipod sa kalikupan, magbunga gayud og positibo og maayo nga impact ngadto sa komunidad. Nagpasalamat si Governor Aris Omintado sa mainiton og aktibong kolaborasyon sa mga LGUs nga nahinganlan didto unahan sa kanunay Aris Kalinaw, Aris Paras Katawhan. Onya sa katapusang bahin, mga kalambuan katikaran gikan sa buhatan ni Congresswoman Banban Kadurna Omintado didto isla sa Barangay Malingin, lungsod sa Binunido. Ihimo ang ceremonial turnover sa Sustainable Livelihood Project sa Barangay Malingin, lungsod sa Binunido. Ikabat ngadto sa 2 milyones kapin para sa nagkadayang asosasyon sa 134 ka mga benepisyaris nga gihatod ni Kong Banban og ni Governor Aris Omintado. Malingin Uno Fisher Fox Association 345,000. Malingin 5 Fisher Fox Association 315,000. Malingin Active Fisher Fox Association 345,000. Malingin Friendly Fisher Fox Association 330,000. Padayon Malinginon Fisher Fox Association 360,000. Malingin United Fisher Fox Association 315,000. Kauban ni Kong Banban sila si Governor Aris Omintado, si DSWD SLP Provincial Coordinator Jimmy Crucio, si Sir Chris Añana, si Mayor Janjan Garcia, Conrada Fuentes ang atong PCDO Head, si Sir John Flores ang Executive Assistant sa Office of the Governor, mga barangay officials nga pinanguluhan ni Kapitan Arnie Nilias og mga kaubanan sa kagamhanan. Programa, serbisyo ug proyekto sa kanunay hashtag kong banban, hashtag laban, abante Bohol, abante segundo distrito. Mao to ang mga daghang kalambuan nga gihimo sa pamunuan ni Governor Aris Omintado og mga kalambuan gikan sa buhatan ni Congresswoman Banban Kadurna Omintado sa segundo distrito. Naghatod sa tuntak na 46 minutos ang nakalabay sa alas 5 kahaponon. Onya mga isoon, Aris atas apikas bahin, ato ning taga ang pagtagad kay misibaw sa social media sa tibuok probinsya sa Bohol. Kalabot lagi niya itong post ni Mayor Hilario Lahar Ayuban, kinsa mao ang mayor sa lungsod sa Luway. Nga iyang gipaambit sa iyang post sa social media, nga maton pas iyang post, Banay Luway nun is signing off. Tungod kay maton pa sa iyang post, nga niadtong 2023, unang misalmot ang lungsod sa Luway sa Sandugo, tumung og tinguha. No? mapakita sa lalawigang Bulanon ang talento sa mga batanong luwaynon, ilabi na tungod kay sa lungsod sa luway na hitabo ang sandugo. Kung kaya sa ubang lungsod, nganong dili kaya sa lungsod sa luway? Ang pangandoy nga makuha ang premyo para sa mga proyekto. Ang luway isip 5th-4th class municipality nga lungsod nangandoy og dugang infrastructure projects tungod sa kagamay sa NATA o LGU funds. Makahatag og kahigayunan sa mga batanong estudyante nga mahimong scholars sa lungsod pinaagi sa pag-apil sa Banay Luwaynon contingent. Sa upat ka tuig nga misalmot ang Banay Luwaynon sa sandugo, nakabot nato kining maong mga pasidungog. Gi-stipulate ni Mayor Lahar Ayuban nga niadtong 2023 nahimo ang lungsod sa Luway, ang Banay Luwaynon, nakakuha sa first runner up 15 million nga infra project nga gipasiminto sa Baybay Village padulong sa munisipyo nga sa kadugayng panahon dali kaayong magbaha kon magulan. Pagka 2024 nakuha gapon sa Banay Luwaynon ang first runner up 15 million ug matod pa niya sa post ni Mayor Ayuban, wala pa madawat, no? Wa na lang gyud gibutang nga on process. Pero matod niya, wala pa madawat nga gamiton unta ipasiminto sa kalsada sa Butok Oriental, Butok Occidental paingon didto sa Morning Hills. Pagka 2025, ang Banay Luwaynon nahimong second runner up. Ang premyo ani 6.5 million, matod pa ni Mayor Ayuban, wala pa madawat. Nga gamiton unta ipasiminto og tiwas sa kalsada palibot sa merkado dinhas ilang munisipyo. Og niining tuiga sa 2026, second runner up gihapon ang lungsod sa Luway nga 6.5 million gihapon ang bugte, gibutang gihapon niya, wala pa madawat. Para sa improvement sa Luway People's Center. Now, pila ning wa pa niya madawat? 2024, 2025, 2026. So, tulo ka tuig nga giingon niyang wala pa madawat ang maong premyo. Now, paggawas niini sa social media, daghan dayon ang mikubit o mitukob sa maong post ni Mayor Lahar Ayuban. Daghan ang mihatag og mga komentaryo, gani na yung mga kapitan diha pila kabuok sa Luway nga medyo dili pod maayo ang ilang mga dili disinte ang ilang mga comment sa maong post ni Mayor Lahar Ayuban. Daghan ang muingon, daghan ang mga kalabang mga sol-sol demonyo diha dayon sa social media. Labaw sa tanan, usa sa mga mi kagat ni ini nga mi gamit dayon ni ining maong post, gisakyan dayon, gigam-an dayon og caption ang sismosong bayot nga si Willie Ramasula. Daghan dayon pasangil nga maokini maokana kuno gibulsa unsa pay gipasangil aning tambalolong dako. Mga akusasyon nga way basihan. Unang-una, ako lang ni tagaan gamay overview before nako ilatag ang tinuod nga kamatuoran ngano nga nalangan kining premyo nga para sa lungsod sa Luway. Unang-una, pag-agi ani sa akong wall kay friend mampun mini Mayor Lahar, nakaingon ko nga nung diri mabanigi agi sa social media. Nga nahibaw man unta si Mayor Ayuban nga pag-abot sa social media, di yun di mo kapugnan ang daghan na yun ang muambit o dili mga maayong pamahayag. Makahatag ni o dili maayong ipikto labi pa sa Provincial Government of Bohol. Nakaingon ko nga nganuman nga gidretso man ni Mayor Ayuban og post sa social media kung gusto naman galing ang lungsod sa Luway muundang, kanang gitawag na itong signing off, nining maong kalihukan, pwede lang niya ibutang diha nga Luway is now signing off. Pero kung ingon nga wa pa madawat muraman og the way I understand sa post ni Mayor Ayuban nga wala pa madawat, muraman og naa ang lapses ani sa provincial government of Bohol. Ah, pwede ramang gudunta og mudretso si Mayor Ayuban og follow up directly through phone call ngadto ni Governor Aris Omintado. Pwede siyang makatext ni Governor Aris Omintado. Or parehas man silang chief, local chief executive, pwede man og mupadangat siyang formal nga suwat pag follow up ngadto ni Governor Aris Omintado og unsa na estado mahimo bagov nga imo ming tabangan pinaagi sa imong kamanduan nga mapadali ang pag-release niining among mga premyo from 2024-2025, bahalag maulahi ang 2026 kaya ito pa maning nakalabayang buwan. At least mauna man lang ang 15 million o gang 6.5 million, all in all is 21.5 million. Pero I do not know, wa man po kumu-question sa wisdom ni Attorney Ayuban kay abogado Ramana, unya ikaduha, ang ako mangong nakita nga pareha silang local chief executive. Mura mas Mayor Ayuban og wa makaagi og unsay proseso dinha sa iyang lungsod nga kadaghang transaksyon diha nga dili mampod diha diha ora-orada ma-release dayon ang maong mga transaksyon. Now, pareha silang local chief executive. Nasayod si Mayor Ayuban og unsay proseso og gobyerno. Di na nato na ikalimod. Dili pwedeng moingon si Mayor Ayuban, wa ko mahibaw anabay. Tungod kay abogado siya, labaw sa tanan nahimo siyang mayor. Dugay po ni Dinas Kapitulyo kakuyog be sa panahon ni former mayor, former vice governor Attorney Julio Cesar Herrera kay siya mao chief of staff adtong panahon na. Bauna nga para nako aware gyud si Mayor Lahar Ayuban sa pagkalangan sa pag-release sa pundo. Og labaw sa tanan, niya ang buhing kamatuoran na wala sa provincial government of Bohol ang lapses sa pagkalangan nining maong pundo. Kay una, ang atong mga tinugyanan sa provincial government of Bohol, no? Ang atong taga-sikad, no? Ang taga-Kapitulyo kanunay nga gabisita dito sa lungsod sa Luway. In fact, pila ka mga higayon ang mga tinugyanan sa provincial government of Bohol, labi pa ang opisina sa SICAD, gusto nga makig-audience ni Mayor Lahar Ayuban aron sa paghatag og guidelines aron sa pag-process, pag-comply sa mga rekisitos nga gikinhanglan nga isuporta aron mapagawas og dali kining maong pundo. Apan, matud pa sa mga tinugyanan sa provincial government, ambot unsa katinoni ng utan na lang, nga si Mayor Lahar Ayuban kanunay busy. Muingon siya nga, busy ko, adto lang sa akong tao nga maoy in charge ni anang paghikay ni anang maong mga papilis. A certain miss or wabang ko kay baog laki manig babae gapilido og binangbang. Kining focal person sa Luway nga tao ni Mayor Ayuban dili lang focus sa pagpahiluna, pagtrabaho niining maong mga kakuwangan sa papilis. Kay matod pa, diha kunoy problema ani personal, mauna nga dili siya focus nga gatrabaho, mauna nga wa niya totally masink in sa iyang huna-huna ang mga requirements aron mapadali ang pag-process niining maong premyo. ug labaw pa nga dunay mga kausaban sa proseso labi pa kay every now and then nahibaw man mo nga ang taga-commission on audit na ay mga bag-ong lagda nga ipatuman kinahanglan magyud ning sundon aron dili ta ma-foul dili ta ma-disallow sa COA labi pa og magpagawas tag pundo maunay hinungdan nga nalangan kining maong mga premyo nga giingon ni Mayor Ayuban sa iyang post nga wa pa madawat. Actually, wala sa provincial government o Bohol ang problema ani. Ang focal person, ang point man sa lungsod sa Luway nga mo'y gisaliga ni Mayor Ayuban sa pagpahiluna, sa pag-follow up, sa pag-pangayo o unsa may mga requirements, ang wa makakuha sa kinatibuk ang instruction nga gikan sa provincial government of Bohol. Mauni hinungdan nga nalangan, wala ang problema sa provincial government of Bohol. Tungod kay kung kumpleto lang ang mga papeles, supporting documents nga isubmiter, way katarungan, imagine from 2023, na-release ang 2023, from 2024, 2025, bahalag mauwahi ang 2026 kay karoon naman yung tuiga at doon pa man ang July. Ang 24 o 25, di po gumuto o ingunana kadugay ang pag-process ni ining maong premyo. Naa ang problema sa mga tao sa LGU Luway. Maunay hinungdan nga nalangan kining ilang premyo di kami ugwa madawat. Kay kung imong sabton ang post ni Mayor Ayuban, straight to the point, naas provincial government ang problema. Pero sa pagkatinuod, wala. Kay ang iyang tao dili focus, wa isood sa huna-huna ang tanan ng mga instruction, maunang nalangan pag-process ni, kay kuwang ang ilang mga papilis na isuporta sa pag-claim ni ning maong kandidat. Maunay tinuod, dili kay naas provincial government ang problema. Ako lang ning palawman og naapay mga kay na ako'y nakita nga mga rason nganong naingon ani ni. Nganong nigawas ni gipagawas ni sa social media. But later on na ako na i-discuss pero ang tinuod nga nahitabo nganong nalangan ni naa sa tao sa LG Luway ang nakalangan aning paglusot aning ilang premyo. Wala sa provincial government of Bohol. Walay sa si Governor Aris Omintado. Wa sa bulsa ni Aris Omintado paingon ning maong mga kandidat. Ayaw mong tuo anang wilit si Smuso Bayot Ramasola nga muingog gibulsa ng maong kwarta. Kay ang taong mutuong Willy Ramasola, tabla pagwa mutuo Ginoo. Di na ganing mutuo ng iyang amahan niya kay labihan kabakako ning Bayuta. Kamon hinoy mutuo, daghan at ang buang ane. Anyway, wala tayo kong oras kamo pa na yung pagkatos unahan na pupo sa masaning pagpanaguban niya itong tulumanon. Kinigihapon iyong sulugod sa kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura, igaw lalang sa pag-ingon, salamat o mayong gabi. Mubalik ta, human.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Aman, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos, samahan, makakagaom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak, Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mo babalik siya dinhi, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma nimong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo ming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon sa mga kamatayon na tanan, kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailua kami sa among mga sala, ingon nagpasailo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahan sa anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karun sa gigapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaang kanang kalag sa purgatorium, ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inandan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangup kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahan mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
4: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, tinunualuwasa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala,

0: Kampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa bababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaang kanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong ang inhandan sa imong kalooy.
0: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala,
1: igampo mo kami nga midangop kanimo.
2: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatao ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwas sa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.

0: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos. Igampo mo kami makasasala. Karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos. Igampo mo kami makasasala. Karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impierno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
0: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
1: Igampo mo kami nga damok kanimo.
2: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
3: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigo na imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magdimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magdimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magdimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabay na kadto nang inandan sa imong kaluhoy.
2: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
3: Iampo mo kami ang binagmok kanimo. Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmana. Amahan na mo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasaylo a kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka na mo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
5: Mayon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa katuigan, walay katapusan. Amen.
4: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabon na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
5: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, ug nagahilak ning walog sa mga luha. Dan among mag-alam po, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, ug humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo kaloy-i kami.
5: Ginoo kaloy-i kami.
4: Kristo kaloy-i kami.
5: Kristo kaloy-i kami.
4: Ginoo kaloy-i kami.
5: Ginoo kaloy-i kami.
4: Kristo patalinghugi kami.
5: Kristo patalinghugi kami.
4: Diyos Amahan sa langit.
5: Kaloy-i kami.
4: Diyos nga anak manuluwa sa kalibutan.
5: Kaloy-i kami.
4: Diyos Espiritu Santo.
5: Kaloy-i kami.
4: Santissima Trinidad usa ka Diyos.
5: Kaloy-i kami.
4: Santa Maria,
5: igampo mo kami.
4: Santa nga inahan sa Diyos,
5: igampo mo kami.
4: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
5: igampo mo kami.
4: Inahan ni Kristo,
5: igampo mo kami.
4: Inahan sa Diyos ng grasya,
5: igampo mo kami.
4: Inahan nga labing ulay,
5: igampo mo kami.
4: Inahan nga maligdong,
5: igampo mo kami.
4: Inahan nga wala hilabti,
5: igampo mo kami.
4: Inahan nga labing putli,
5: igampo mo kami.
4: Inahan nga hiligugmaon,
5: igampo mo kami.
4: Inahan nga dalaygon,
5: igampo mo kami.
4: Inahan sa kanunayng panabang,
5: igampo mo kami.
4: Inahan nga magtatambag,
5: igampo mo kami.
4: Inahan sa mabubuhat,
5: igampo mo kami.
4: Inahan sa manluluwas,
5: igampo mo kami.
4: Inahan sa simbahan,
5: igampo mo kami.
4: Birhen nga labing maalam,
5: igampo mo kami.
4: Birhen nga bantugan,
5: igampo mo kami.
4: Birhen nga labing talama,
5: igampo mo kami.
4: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
5: igampo mo kami.
4: Birhen nga maluloyon,
5: igampo mo kami.
4: Birhen nga matinud-anon,
5: igampo mo kami.
4: Salamin sa katarungan,
5: igampo mo kami.
4: Lingkuranan sa kinaadman,
5: igampo mo kami.
4: Hinungdan sa among kalipay,
5: igampo mo kami.
4: Baso nga Espiritu Santo,
5: igampo mo kami.
4: Baso nga dungganan,
5: igampo mo kami.
4: Talagsaong baso sa devotion,
5: igampo mo kami.
4: Rusas nga dili matukib,
5: igampo mo kami.
4: Turi ni David,
5: igampo mo kami.
4: Turi nga God,
5: igampo mo kami.
4: Balay nga bulawan,
5: igampo mo kami.
4: Arka sa kasabutan,
5: igampo mo kami.
4: Ganghaan sa langit,
5: igampo mo kami.
4: Bituon sa kabuntagon,
5: igampo mo kami.
4: Kaayuhan sa mga masakiton,
5: igampo mo kami.
4: Dalangpanan sa mga makasasala,
5: igampo mo kami.
4: Maghuhupay sa mga masulubon,
5: igampo mo kami.
4: Mananabang sa mga Kristiyano,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa mga anghelis,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa mga patriarkas,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa mga propetas,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa mga apostoles,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa mga martires,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa mga compisores,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa mga berhines,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa tanang mga santos,
5: igampo mo kami.
4: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
5: igampo mo kami.
4: Reyna nga gipasaka sa langit,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa santos nga rosaryo,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa pamilya,
5: igampo mo kami.
4: Reyna sa kalina,
5: igampo mo kami.
4: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
5: pasaylo kami Ginoo.
4: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
5: patalinghugi kami Ginoo.
4: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
5: palayi kami Ginoo.
4: Reyna sa Santos nga Rosario, igampo mo kami.
5: Arumahi mo kaming tapos sa mga gisaad ni Jesu Cristo.
4: Magampo kita. O Diyos, kansang butong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, makatabot alang kanamo sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kami nagpalandong, ning mga misteryo sa Santos Uyamot na Rosario, sa bulahan na Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYR di jud kay kana ang DYR di first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radio Balita.
0: Ang Takna, alas 5.
2: Higala may nga buntag kinisire ituta sa na mga uluhan sa mga balita karbuntagan ng adlaw nga Martes, Agosto 11, 2025. Deployment sa mga pulis gipatuman human sa hulga nga pagpamusil batong sa mga estudyante sa Tabalong National High School sa Dawis ug sa Lourdes National High School sa Panglao. Sa lain nga bahin, pormal na gibasagan og kasong murder sa piskalya kagahapon ang suspitsado nga mipusil patay sa iyang igsuon tungod sa away sa yuta sa barangay Bayang sa lungsod sa Ubay. Nangol ang usa ka driver sa motorsiklo humanik katkat sa bakilid Dublin sa National Highway dito sa lungsod sa Maribohok. Nasakmit sa kapulisan sa Carmen ang katidad kapin sa 75,000 pesos nga ginadaling droga tol sa bypass operation sa barangay Poblacion Norte, lungsod sa Carmen. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan. Mag-detali ka ng alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atay ko sa main buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita.
2: Higala may nga buntag ginisire ito ta sana mga uluhan sa mga balita karbuntagan ng adlaw ng Martes Agosto 11, 2025. Deployment sa mga pulis gipatuman human sa hulga ang pagpamusil batong sa mga estudyante sa Tabalong National High School sa Dawis ug sa Lourdes National High School sa Panglao. Sa laing bahin formal na gibasagan og kasong murder sa piskalya kagahapon ang suspitsado nga mipusil patay sa iyang igsuod tungod sa away sa yuta sa barangay Bayang sa lungsod sa Ubay. Nangol ang usa ka driver sa motorsiklo humanik katkat sa bakilid Dublin sa National Highway dito sa lungsod sa Maribohok. Nasakmit sa kapulisan sa Carmen ang katidad kapin sa 75,000 pesos nga ginadiling droga tol sa Bible operation sa barangay Poblacion Norte, lungsod sa Carmen. Mawag ang mga higalang at mga uluhan na mga detalye ka ng alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Kuman ka nga at ay kusap. May buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gibantayan o gimonitor kining maong bagyo nga naa sa gawas sa far or outside of Philippine Area of Responsibility nga naa sa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlaw, ang tropical storm nga dunay international name nga si Pelo. Gimunabana kini basis tanang available ng mga data, anakin ni mahimutang sa 3,355 km east of extreme northern Luzon o anakin ni sa coordinate 22.7 degrees north, 154.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagikusko ng mukabat nga ito na sa 85 kilometers per hour near the center and gusting is up to 105 kilometers per hour. Moving kini is northwestward, east northeastward or silangan aminang silangan nga doon nagikuson sa pagirog 25 kilometro matagtak na. Samtang kini mong bagyo, moving kini palayo sa atong nasod or ubos ang yang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. O samtang kini mong bagyo, naka-enhance kini sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang southwest monsoon or habagat may nagpasulabi karong mga panahon na may kini naka-apekto ditong lapita sa Luzon. Ang atong forecast, Sambales, Bataan o Occidental Mindoro, kini mga lugar makasinati og mga occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Calabarzon, Bangasinan, Pinggit, Tarlac, Pampanga, Yuma, Ecija, Bulacan, Marindoke, Romblon, Oriental, Mindoro o Camarines Norte. Kining mga lugar usab karong adlaw makasinatig managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ubang bayan sa Luzon makasinati lamang usab og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug gidumlan sa panagsang nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod o ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tikmen sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang maing panahon. Gawa salamat sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managuman ng kalangitan o gidurmanan sa panagsa nga mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanulog pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan, nga mo ay mapuslabi dito na pita sa may northern o western section sa Luzon o samtang kadagatan ni Malgra kasarangan o ngadto na sa pagkabalurod. Samtang sa bangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mupasalabi sa bangbahin sa Luzon o laing direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa bangatan o paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mupasalabi sa Tibok Kabisayan, lakip na usap din ni sa itong probinsya sa Bohol o gingon masab dito na pita sa Mindanao. O samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, Sukod sa temperatura, magasukad sa 20 city, magasukad sa 20 size, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntago, nung musalop sa kini sa may alas 3 sa kapon. Dedele lang ko ito, kinilagikan sa Dewey Stipag Asa, Albuquerque, Morada Station, Yonado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD
0: Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Mga igsoon, kininausab si Bishop Abet, ang inyuhang obispo o amigo. Magdunga na sabta karon sa pagpaminaw sa Maymay sa atong maayong magbalantay nga si Jesus. Adunay usa ka pangutana nga pirmi gyud na kumahuna-hunaan sa matag higayon nga basahon kining ebanghelyo ning umaabot nga Domingo. Kabaluman si Jesus nga lisod na kaayo ang kahimtang sa iyang mga tinun-an, kusog ang hangin, kusog ang balod, gikapoy na sila sa pagbugsay, nangalisang na sila. Apan, nganong wala man siya mulihok dayon? Nganong wala man siya muadto dayon nila? Nganong man nga gihulat pa niya nga hapit tibuok gabi islang nakigbisog sa hangin o balod? Ang ebanghelyo nagsaysay nga miabot siya during the fourth watch of the night, mga alas tres hangtod alas say sa buntag na. Busa halos usa na kagabi silang nag-antos. Nga naman, na dinhi mga igsuon ang mensahe nga gusto ipasabot ni Jesus kanato karong Dominguha. Usahay, tugutan sa Ginoo nga maagian nato ang unos. Dili tungod kay buot taniya nga pasagdan, kundili aron nga mas mutubo ang atong pagsalig kaniya. Real talk lang niha. Sayo na gyud kaayo mutuo o Ginoo kung maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Sayon mutuo kung himsog ang lawas. Sayon mutuo kung walay problema sa pamilya. Sayon mutuo kung dunatay kwarta. Apan ang tinuod nga pagtuo, mga igsuon, mutubo dili sa panahon sa kasayon o sa kahamugaway, kundili sa panahon sa kalisdanan. Atong sayran nga, pipila lang ka oras sa wala pa may tabo kining paghadla sa unos, nakasaksi ang mga tinun-an sa milagro sa pagpakaon sa libuan ka mga tao. Nakaila na sila kang Jesus, isip miracle worker. Apan, wala pa nila mailhi si Jesus, isip Ginoo nga makiguban nila taliwala sa unos. Usahay mga igsuon, pareho usab kita sa mga tinun-an. Mangutana ta, Ginoo, nganong dugay man kaayo ning akong sakit? Nganong wala pa man mausab kini akong anak? Nganong hangtod karon? Adunay problema sa among pamilya? Nganong dawala man kay pagtagad? Kung pingali, ang Ginoo, buot usab mangutana ka nato. Kung tangtangon ko dayon ang tanan nimong problema, kanus apaka ka makat-on sa pagsalig ka nako? Mga igsuon, at ang mga mata kang Jesus, nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Apan sa dihang dito na siya nakafocus sa kusog na hangin o mga balod, nisugod siya sa pagkaunlod. Mga igsuon, mausab ka na ang mahitabo ka na ito. Confirme lang, mutanaw ta sa problema. Mudako ang atong kahadlok. O ginahinay ta, muunlod. Apan kon si Jesus, ang atong tanawon sa kanunay, bisan pag matumba na ta o maunlod na, dili kita niya pasagdan. Muhawi dayon siya sa atong mga kamot. Mga igsuon, tingali adunay uban dinhi nga dugay nang nagbugsay batok sa sungsungon nga hangin, dugay nang nagampo alang sa anak, dugay nang nagatiman sa masakiton, dugay nang nagantos sa problema sa pamilya, dugay nang naghulat nga matubag ang ilang pagampo. Ug tingali makapangutana usab mo, Ginoo, asa man ka? Ang tubag ni Jesus mao kini. Ani ara ko, wala ko ikaw hikalimti. Nakita ko ang tanan nimong pagantos, kabalo ko nga gikapoy na ka. Ayaw lang paghunong. Ayaw pa walang paglaong. Muabot ko sa hustong panahon. Mga igsuon, tapuson ko kini ha sa usa ka mubo nga istorya. Dunay inahan nga nag-cross stitch. Ang iyang anak nga lalaki, nagtan-aw, kung nagapangutana niya, nay, nganong gumot man kaayo ni? sa ilalom ang gudsiya nagtan-aw. Busa ang iyang nakita, puro gubot ng mga hilo. Ang inahan nakapahiyom samtang gipakita niya sa anak ang ibabaw sa iyang gitahi. Kung nakita sa bata ang usa ka nindot sa iyo nga hulagway sa mahal na birhen. Bisan tuod wala pa mahuman kay padayon kini nga gibuhat. Apan diha na ang hulagway nga nindot sa iyo na mugna sa cross stitching sa iyang inahan. Mingon si nanay, anak, kung sa ilalom ra kamo tan-aw gubot gyud ang imong makita, apan kung makita na nimo ang kahumanan sa trabaho, masabdan nimo nga doon na dahil kininindot nga hulagway. Mga igsoon, usahay muragubot ang atong kinabuhi. Taghang pangutana nga walay tubag. Apan ang Ginoo, mao ang magtahi sa atong kinabuhi. Kung sa kaadlaw, makita nato nga ang matagluha, matagpaghulat, ug matagunos, doon na di ay maayong kapahingan. Usa, ayaw kahadlok. Kaya ang labing dako na gasa sa Ginoo, dili ang kinabuhi na walay unos. Ang labing dako niyang gasa, mao ang iyang presensya, uban ka nato, bisan sa taliwala, sa unos. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karong Domingo, si Jesus miingon, ayaw kahadlok. Gitawag kita sa Ginoo sa pagsalig kaniya, bisan taliwala sa kalisdanan o kalibog. Uban sa mapaobsanon o masaligong kasing-kasing, ihalad nato karon ang atong mga pangamuyo. Ilabi na ang mga musunod. Alang sa atong Santo Papa, sa mga kaobispuhan o sa nang mga alagad sa simbahan, na magpadayon sila sa paggiya sa katauhan sa Diyos, uban sa kaisog, kaalam, o matinud-anong pagsalig sa Ginoo. Magampo kita alang sa nang mga nangulo sa atong nasod, sa lokal na panggamhanan, na mapuno sila sa kahadlok sa Diyos. Mapuno sa integridad, o diwa sa tinuod nga pag-alagad, alang sa kaayuhan sa tanan. Ilabi na sa mga kabus o walay tingog. Iapilo sab nato ang atong mga igsuon nga naapektuhan sa mga kalamidad, ilabi na sa linog o mga bagyo. Mahatagan unta sila og dali o igo nga tabang. Hinaot usab nga ang bagyong maymay iiway unta aron kini dili magdala og kadaot. Pangayon usab nato sa Ginoo ang giya o lamdag aron nga ang pag-uswag sa ekonomiya o teknolohiya kanunay mag-alagad sa tibuok kaayuhan sa tao. Iampo nato ang atong mga eskwelahan o mga estudyante, unta ang mga tulungaan magpabiling luwas nga dapit sa pagkat-on, pagtubo o paglambo sa kabatanunan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Daghang salamat ha sa inyong padayon nga pagsunod sa atong programa. Maymay sa magbalantay. Hinaot nga ang pulong sa Diyos magpadayon sa paghatag kanato og kusog ug paglaom. Ilabi na sa mga higayon nga mahadlok ug magduha-duha kita. Kay sama sa gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo karon, ayaw kahadlok. Do not be afraid. Magpadayon kita uban kita niining panaw sa pagtuo. Magduyo kitang mamalandong sa pulong sa Diyos ug magtinabangay sa pagtubo sa pag
2: maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay. Bali.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: A les 6:03.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tak na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala may buntag katilimbang bulaanong Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes pitsa 11 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Abagatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa luwak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Hisgutan sa sesyon sa sangguni ang panalawigan karong buntag ang kaso sa Kawat Sud sa District Hospital sa Luon ug Hagna, samtang wala pa gihapoy lead ang kapulisan sa kung kinsa ang mga nangawat sud sa duha ka mga government hospital sa Buhol. Misulod na sa mga dagkong ang mga dagkong kontraktor sa pagnegosyo og mga pickleball court dinhi sa Buhol tungod sa paghinay sa mga proyekto sa gobyerno. Hilong paghihapon ang liga ng mga barangay og sangguni ang kabataan sa Buhol sa posibleng pag-uswag sa piniliay sa Nobyembre 2 ngadto na sa Nobyembre 2028. Gitinguhan ni Mayor Jed Piulio nga mapaligoon ang mga proyekto sa infrastruktura sa mga nasudnong kalsada sa lungsod sa Lila aron maminusan ang epekto sa proyekto sa karon. Padayon ang pagpangandam sa Buhol International Marathon nga gitakdang ipahigayon karong Agosto 30 dito sa lungsod sa Panglao. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gisusi sa Ombudsman ang pipila ka mga flood control project sa Cebu. Gianod ang tuni-tuniladang basura gikan sa dagat, nagkalat dito sa Baklaran. Sa gawas, 7.4 magnitude nga linog, miigo sa Colombia, 111 ang patay. Uluhan tudling sa mga balita gikan ni Earn Pahayahay, Earn Go.
6: Hulga sa pagpamusil batok sa duha ka tunghaan sa Tabalong National High School sa Dawis ug sa Lourdes National High School sa Panglao, giaksyonan police deployment ang gimando. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: gikan ni RoboCop Willie Maestrado. Kon gikan ni The Barker Cell Remulador Cell Go.
7: Dakong kantidad sa Cebu ang nasakmit sa kapulisan sa Carmen at sa gipaygayo ni ini nga bypass operation ay tabo dito sa sitio Grandstand 2 sa Barangay Poblasyon Norte, lungsod sa Carmen. Narukad gikan sa Campo de Cahoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni Maskulado Uno, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
8: Kaso nga murder ang formal nga gisangat sa piskalya kagahapon batok sa suspitsaro nga may pusil patay sa iyang igsuon sa Barangay Bayang Lungsod Subay. Kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Kani June Gutierrez, June Go.
9: Angkol pakalisa sa bukton o maangol bunok usab sa kalawasan ang sub-gag driver sa kamotosiklo. Umantini nga mikat katong bakilid diya sa lungsod sa Mariburok. Kidali siya og risko sa tuwa nga MDR mo sa lungsod sa Mariburok o ginagan des ng Galiaris Medical Center. Kani siya nito, June Gutierrez, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, saligan sa balita.
0: Maukad to mga kinatibukang uluhan sa atong mga balita, unang bahin sa itong mga detalye. Atud ka na to sa Marcella Fee.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:05.
5: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
6: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
7: Itangyay
2: sa Island City Mall. Ang DYRD.
7: DYRD.
2: Breakfast News.
4: Higala, maing buntang kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa ato nga DYRD Breakfast News. Ito gini sa maing tinguha sa Island City Mall. Inika yung gendam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang Fred Mo Forever.
8: O kinisigli orkolyo ang friend mo forever.
4: Ang mohatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Hisgutan sa sesyon sa sanggunian panlalawigan karong buntag. Ang kaso, kabahin kini sa kawat sa District Hospital des Luon o niya sa Hagna, samtang wa paghihapoy lead ang kapulisan. Sa kung kinsa gayon, ang mga nangawat sulod sa duha ka government-owned hospital sa atong lalawigan.
8: Pagpakatap sa mga pulis, gipatuman human sa hulga nga pagpamusil batok sa mga estudyante sa Tabalong National High School sa Dawis o sa Lourdes National High School dito sa lungsod sa Panglao.
4: Dakong rollback sa presyos gasolina o diesel karong buntag.
8: Mga dagong kontraktor sa Bohol misud na sa pagnegosyo o mga pickleball court tungod sa paghinay sa mga proyekto sa atong gobyerno.
4: Halos usa ka tuig na, way agas tubig. O kung makaagas, lubog. Giantos kinis mga residente sa elevated area, dapit kinis barangay Payahan, lungsod sa Bacleon, samtang si Mayor Alvin O inisaad nga idiritso na ang linya sa tubig sa reservoir. Ang linya usab aron kini makaagas na.
8: Hilong pagyahapon ang liga ng mga barangay o sangguniang kabataan sa Bohol sa posibleng pag-uswag sa piniliay sa Nobyembre 2 hangtod Nobyembre 2028.
4: Gitinguha ni Mayor Jen Piulio nga mapaligon usab ang mga proyekto sa infrastruktura sa nasudnong kadalanan di Haslungsod sa Lila aron maminusa ng kadaot sa mga disgrasya sab o niya pamahayag kini sa mayor di sa mong lungsod human namatay ang iyang chief of staff nga si Emma Kahilis ug ang bana niini human nadatugan sa usa ka concrete barrier na hitabong aksidente sa kalsada.
8: Padayon ang pagpangandam sa Bohol International Marathon nga gitakdang ipahigayon karong Agosto 30 dito sa lungsod sa Panglao.
4: Sa atuang police report line drug pusher na sikop atols bypass operation barangay Poblacion Norte lungsod sa Carmen.
8: Sa balitang regional, gisusi ni Ombudsman Boying Remulla ang 60 billion pesos nga flood control project dito sa Sugbo.
4: Sa kauluhan, miresign si Dr. Jose Brix Pujalte Jr. isip sekretaryo sa Department of Health wa pay buwan siya nga paglingkod.
8: Gipadayag ni Senador Kiko Pangilinan nga kinahanglan nga matala ug ipasabot sa publiko kung diin padung ang matagpundo nga gitagana sa gobyerno para sa proyekto sa flood control dinhi sa Pilipinas.
4: Samtang sa gawas sa nasod, 30 ngadto 50 ka libo ka mga North Koreans ang ipada ngadto sa Russia.
8: Sa paugnat sa kusog sa natin sa tennis, natapos na ang kampanya ni Pinaiden star Alex Ayala, humain sa gipilde siya ang kontra. Sa palitang artista, nakasinati o pagsakit sa kabukugan si Chris Aquino, samtang gihimo ang iyang pagbalik sa screen sa Netflix.
4: Mga katong mga uluhan sa ato mga balita, ang kumpletong detalye sa mga pagbalik.

0: Gasolina, diesel o kerosene. 4 pesos o 70 centavos ang kunhod sa gasolina. 4 pesos o 30 centavos usab sa diesel o 4 pesos o 90 centavos sa kerosene.
1: TYRD Radio Balita.
2: Maayong pagpaminaw ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Sir Emerson Pino, Sir AJ D. Guzman, good morning. Ma'am Biti Humawid is watching. Perlita Perlidoy Sabas, nagtanaw pod, gikan sa Tinibgan, Maribohok. Rogelio Tambis, nagtanaw, ug si Irma Shiga. Mga dagkong kontraktor sa Bohol, misud na sa pagnegosyo o mga pickleball court tungod sa paghinay sa mga proyekto sa gobyerno. Atong paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
3: Pipila ka mga dagkong construction company sa Bohol ang misulod sa pagtukod o commercial pickleball courts samtang gikatahong mihinay ang dagkong infrastructure project sa gobyerno human nibuto ang kontrobersyal nga flood control scandal project. Lakip sa mga construction firm nga gingong may subay usab sa maong bagong oportunidad sa negosyo mao ang Lab Construction, U Construction o SB Fukanan Design and Build Services. Ang pickleball court sa Lab Construction nga ginganlan og the Pickle Lab na himutang diha sa Barangay Cugon, Tagbilaran City kung asa gihimo usab ang sandugo sa Bohol Pickleball National Open Tournament 2026 samtang bagong gibuksan usab ang pickleball court sa U Construction nga ginganlan og cross courts nga himutang sa Barangay Dampas ning syudad og bagong abli usab ang pickleball court sa SB Fukanan Design and Build Services nga himutang sa lungsod sa Cortes. Ang pag-divert sa pipila ka mga construction firms ngadto sa private sector projects giisip nga usa ka pamaagi aron mapadayon ang ilang operasyon og manpower samtang naghuwat sa pagpadayon og pag-award sa dugang mga government funded infrastructure projects. Ang paghinay sa public infrastructure spending na sinati sa nasod atol sa pagpatuman sa mga reforma human sa flood control scandal sa 2026 may kunhod ang budget sa Department of Public Works and Highways lakip ang daggong paggunhod sa locally funded flood control projects gani sa tibuok o katuig 2026 walay pundo sa Bohol para sa flood control samtang nagapadayon ang pag-imbisigar sa flood control projects o sa mga paggamit sa pundo alang sa infrastructure. Ang pribadong construction market mahimong usa sa mga alternatibong tinubdan sa trabaho alang sa mga construction firm ang kaniadto nagsalig pag-ayo sa government projects. Sa pagkakaroon nagadaghan usab ang interest sa pickleball sa Bohol diin ang mga kompetisyon o mga pasilidad alang sa maong sports may tubo isip kabahin sa lokal nga sports o recreation industry. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 22 minutos pasano alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Wa pay opisyal nga pamayag mga leader sa liga ng mga barangay o sanggunian kabataan. Kabahin kini sa gisugyot usab nga pag-uswag sa Pitsas Barangay ug sangguniang kabataan elections. Apan pipila ka mga incumbent nga opisyal sa barangay ug sa probinsya misuporta kini sa posibilidad iuswag ang maong eleksyon ug matod nila ang pag-uswag usab sa Pitsa makahatag kanila og dugang panahon aron usab mapadayon ang ilahang mga programa nya proyekto sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay. Migawas kini nga reaksyon human gisugyot usab sa mga magbabalaod ibalhin ang BSKE ngadto sa Nobyembre tuig 2028 imbes unta karong Nobyembre 2 nagatinguha usab ang mga sugyot nga lugwayan ang termino sa mga incumbent official diha sa barangay. Wa pa sa formal nga barugana ng mga local leader sa liga ng barangay o SK sa Bohol. Nagpaabot pa sila sa final nga aksyon gikan kini sa Kongreso o sa Ehekutibo. Samtang nagpahayag usab ang COMELEC nga andam kini nga mopahigayon sa mga eleksyon karong tuiga. Magapadayon kini kung dili maaprobahan ang gisugyot usab nga pag-uswag sa Pitsa.
1: TYRD Radio Balita.
0: 23 minutos pasado alas 7 in DYRD Breakfast News sa tuginis maintinguha sa Island Ceremol.

0: Balik na rin sa itong mga balita sa itong nga dapit. Gitinguha sa Mayor Jed Piolio. Mapaligo ng mga proyekto sa infrastruktura sa mga nasunong kalsada binadya sa lungsod sa Lila. Aron sa maminusan ang mga disgrasya. Ang diin human namatay ang ihang chief of staff nga si Emma Cahiles ugang bana niini human usab na datugan sa concrete barrier sa netabong aksidente sa kalsada. Ato paminaw si Zero Arcayena.
1: Nagtinguha si Lila Mayor Arturo Jed Piolio II sa pagpaligon sa mga imprastruktura, labi na sa mga kalsada human sa hitabong trahedya. Sa magtiayong Clemencio ug ang iyang kapikas nga si Emma Cahiles, kinsa Chief of Staff sa Mayor ni adtong Sabado sa hapon. Sa pagkiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Agosto 10, si Mayor Piolio miingon nga kinahanglan tarungon og ligunon ang mga road safety measures aron maminusan ang epekto og kadaot sa mga aksidente sa kalsada. Miingon si Piolio nga pakigistoryahan niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH aron mapangitaan og pamaagi nga mas mapanalipdan pa ang mga katawhan gikan sa kalamidad og maminusan ang kadaot. Sa speed limit ordinance usab, sumala sa mayor, aduna na speed gun ang LGU apan karon wala pa kini mapatuman tungod sa issue sa jurisdiction sa mga national roads. Samtang, gidepensahan ni Piolio si Reverend Father Darwin Gitgano batok sa mga istorya nga ang pari ang hinungdan sa mga aksidente sa kalsada. Matod sa mayor, dili angay ipasangil ngadto kang Father Gitgano ang mga hitabong aksidente sa Lila, sanglit espirituhanong aspeto ang mga kalihukan sa pari. Ang magtiayong Cahiles, namatay human sila na labay sa baybayon, human ni bangga sa nakaparada nga multikabang usa ka Isuzu aluminum van nga gimaneho sa nakatulog nga driver nga si Jobert John Pomera, taga Barangay Malinaw East Lila, ug ang multikab maoy miigo sa duha ka biktima. Gikan diri sa lungsod sa Lila, kini si Zera Arcayena ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 27 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Halos sa usa ka tuig na. Why agas sa tubig? Kung makaagas mong galing, lubog. Giantos kini sa mga residente sa ibabawang dapit, Barangay Payahan, Lungsod Baclayon, samtang si Mayor Alvin Oy ni Saad nga idiritso na gayon ang tubig sa reservoir ngadto na sa mga residente diha sa Payahan aron makaagas na. Atong paminawon si alagad Ray Tutas, kumpleto ni Talye.
2: Halos usa ka tuig na walay agas sa tubig o kung muagas, lubog, baho o tayaw na giantos sa mga residente sa Purog 2, Tugas, Elevated o ibabaw nga bahin sa Barangay Payahan, Lungsod sa Baclayon. Ang radio commentator nga si Bob Galero, mulupyo sa bang dapit, ni padayag sa iyang kasagmuyo sa dugay na nilang giantos nga problema, bisan ilaha na kini nga napabot nga to sa lokal nga kagamanan, apan wala gihapoy kasulbaran. Sa pagiginabi sa inyong alagad kagahapon, si Galero, nga nagdala pa og sampo sa lubog nga tubig, miingon nga mineral nga tubig na lang ang ilang gamiton sa pangadlaw-adlaw, nga giagwanta ang gastos kayo tungod sa mga problema.
3: Kanang di kanang di special og taod nga pipeline to agi inject dito sa linya sa Gikas Magoon. Mahibo ba mayor? Husto na i-transfer na
2: ang nakasagmuyo pa nila mga residente tungod kay naa sa ilang barangay ang dakong water reservoir apan ang tubig tuwa na paingon sa mga coastal barangay og sila ang nasakripisyo. Ang mga kabalayan sa patag nga bahin sa Payahan makaagas apan hinay nga tulo sa gripo og magputol-putol, hugaw og lubog. Gisugyot ni Galero nga unta idiretso og tusok ang tubo sa tubig nga gikan sa Manguol pumping station sa reservoir aron makaagas ang gripo sa mga elevated nga dapit. Si Mayor Alvin Uy nga nainabi sa inyong alagad, misaad nga trabahoon karong si Manaha ang mga pagtusok sa linya.
4: Ang kusog-kusog na pressure kano direkta.
3: Idiretso ang kapalihog.
4: Wa man gyapoy agas. So ibalik na muna sir, ibalik na muna. Today is early morning, tuwa na igasubay dito.
3: Ah, okay. Palihog ko mayor kay Purbida.
4: Sige sir, may problema.
2: Dugang pa sa mayor, gibiding na ang filtration chamber aro masulbad ang lubog nga tubig. Gikan sa DYRD Newsroom, gini si Ray Tutas, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning ni Sir Chu Tambis, Ma'am Ethel Urig, Sir Eddie Urig, Anita Torrigosa, Albert Olmido, Ma'am Ani Lopez, good morning na minaw karon, Olim Lopez, Arsenio Mamacos, Rose Marie Mamacos. Padayon ang pagpangandam sa Bohol International Marathon nga gitakdang ipahigayon karong Agosto 30 dito sa lungsod sa Panglao. At ang paminaw ng report ni alagad Ray Chutas.
2: Nagpadayon ang pagpangandam sa Bohol International Marathon kon na BEM Disandugo Run nga pagayon sa Agosto 30 karong tuiga sa Big Run Resort sa Barangay Danao, lungsod sa Panglao, kabahin sa Sandugo Tigi Festivities. Gipahigayon ang unang coordination meeting nitong Hulyo 23 sa Big Run Resort kauban ang mga nagunang stakeholders aron masiguro nga magbalampuson ang pagpahigayon sa pinakadakong karera sa Bohol. Si JP Maslog, usa sa mga head organizers nga nahinabi sa Diyorde Balita Mingon, nga ang Bohol International Marathon 2026 magtanyag og upat ka mga race category, naglakip na sa 42K, 21K, 10K og 5K.
6: We are very prepared for the Bohol International Marathon karong August 30, 2026. That's a long weekend kay pagkaugma na usa ka holiday na national holiday. So Bohol International Marathon dunay upat ka category. We have 42, 21, 10K og 5K. And then we're very happy kay i-increase ang atong runners, no. From last year's 3,000 plus, karong tuiga, we are hitting 5,000 plus runners. So, pagkakaroon, the Bohol International Marathon is the biggest sporting event in the province of Bohol. So, we are pushing this also for helping the sports tourism, no? Usa sa agenda ni Governor Aris Omentado. We're helping the province of Bohol, also with Bohol Tourism, especially karon kay Murugmingaw ang Turismo sa Bohol. Umungta na ka sa mga hotel sa Panglao, puno-puno na sila anang adlawa. Kay daghan ka ayong atong mga runners who are not from Bohol, nga muanhi lang sa Bohol for the, they call it the race-cation. No? 90% sa atong mga runners are not from Bohol. Gikan sa laing-laing mga probinsya. In fact, we have different nationalities. 2 weeks ago, we have registered from Netherlands, from Spain, ug dihay Denmark. So, malipayon tang bisitahon nila ang probinsya sa Bohol, atong pinanggang Bohol, para lang mo saksi ug mudagan ani atong Bohol International Marathon.
2: Kini ipahigayon sa World Athletics kauban ang Association of International Marathons and Distance Races kon EMS, human sa kalampusan sa maging tuig nga nakadani og kapin 4,300 ka mga partisipante, gibabot nga moabot sa 6,500 ka mga partisipante ang marathon karong tuiga gikan sa Pilipinas ug sa nakilalaing dapit sa kalibutan diin 90% ka runner ang gikan sa gawas sa Bohol. Ang Bohol International Marathon kabahin sa mas dagong pagsaulog sa Sandugo sa Bohol ilawon sa Tigi Stream. Ang selebrasyon magsugod sa Hunyo hangtod Agosto karong tuiga og pagayamuon sa nagilalaing venues sa tibuok Bohol Island Geopark. Gigan sa lungsod sa Panglao, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa atuang police report, laing drug pusher na sikop kanis by Basta Operation, Poblacion Norte, lungsod sa Carmen. Alagad Cel Remulador sa kompleto detalye.
7: Sa lungsod sa Carmen, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Carmen at also sa kabaybast operasyon dito sa Sitio Grandstand 2 sa Barangay Poblasyon Norte Carmen. Ang suspek na ilan sa kapulisan nga Osaka alias Otso, 43 anyos o litaw, lumulupyo sa San Diego Street, Upper Bicutan, Taguig City, o kasamtangan kini nga nagpuyo sa Sitio Villa Ambrosia sa Barangay Poblasyon Sur sa Carmen. Kinsagi kataho nga positibo kining napalitan o usa ka puto sa gituohang Cebu, kantidad sa 1,000 pesos. Laing duha ka puto sa gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mga suspek. Gibana-bana nga motimbang kini nga to sa 11.11 grams, kantidad kapin sa 75,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayon nga anti-illegal drug operations. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol nga gisaksihan sa duha ka mga barangay officials sa Poblacion Norte Carmen o ga DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, the Barker Cell Remolador ng Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning ni Ma'am Doris Caloyong. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Abreu Galgio Barbaruna, nagtanaw live gikan sa Kabayugan, Kalapi, Bohol. Sab si Juanis Narisma Ugatis Prima, nagtanaw pod. Og nagtanaw pod ka na to karon si Ate Lang Lalasia og Tony Lasia. Usa ka motorsiklo ang misaka sa bakilid sa lungsod sa Maribohok. Driver, naangol. Atong paminaw ng report ni alaga June Gutierrez.
8: Kung nagan dress ng Galeras Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo ang makiri na out of control iyang gida nga motor katong bakilid diha sa lungsod sa Maribohok. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Francisco Isabia Jr. hamtang pangidaron nga nagapuyo sa May City Usaw sa Cops Barangay Bayaka Maribohok. Sa tuwa na sila nga atong gagahapon sa malas 4 sa iyong kapunan nga kani si Francisco padung naunta kani sa barangay Aligway kay iyang tang ibaligya iyang gamay nga kupras apan sa iyang pag-adululan sa gida nga motorsiklo pag-abot yun dapit sa barangay Aligway sa Manikun nga bain tungod lagi nga na out of control ang iyang gida nga motorsiklo may nung dangami kat kinis bakilid sa tuwa nga mapaginabi ni Police Staff Sergeant Esmeraldo Riluba Jr. Police sa Alonso sa Maribuho.
9: Question mo ka control sila ang paano sa mga dorming yung kung ano rin ito yung pakusog bawa oo hindi yung tingaga ni Poko Kemi kaya may abot matong kang babaw
10: mabaw
9: wala sa kalikto wala sa kalikto yung itsura
10: pastila yung saka rin yung saka rin yung saka rin
9: oo yung saka rin babaw makato siguro siya na naumod siya katumba ito naumod nabuna lang yung abaga
8: kaya nga buntag ito ang gisusi kani nga driver. Dari sa Tunggaliaris Medical Human kanina nakaangkor ang mga angol, bunog sa kalawasan, ganit sa iyang wang bahay siyang abaga. Nakaangkor kanina pakalisa o nanao sa punisya sa luwas nga kentang gikan lang dari matangan sa Galeras Medical Center. Kansi Lito, Tunggol Ceres, ang Print Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Formal nang gipasakaan kaso nga murder sa piskalya kagahapon ang suspect kami pusil patay. Sa iyahang igsoon, tungod lang away sa yuta. Barangay Bayang, Ubay, Buini Reyes, sa kompleto detalye.
11: Formal na nga nagasangat sa piskalya kagahapon ang kaso nga murder batok sa suspetsado nga mipusil patay sa iyang igsoon sa Purok Uno, Barangay Bayang, Lungsod sa Ubay, gabi na itong Birnes. Ang biktima na ilhang usaka Lucio Balabis Jr. Yankee Quizon, 34 anyos mag-uma o nagpiyo sa maong dapit. Ang patayng lawas na ininapalgan nga nakatihaya sa may kanal sa Kabasakan. Sumala sa medical examination nga gihimo ni Dr. Juna Shireli Balani Paredes, ang municipal health officer, ang biktima, may lima ka mga samad pinusilan pasulod o upat ka samad pagawas nga mo hinungdan sa kamatayon. Samtang ang gikatahapan na ilang usaka Junicer Balabis Yankee Mamakos, 53 anos ulitaw, mag-uuma o half-brother kung nagsuon samahan, ang voluntaryong mitahan nga to kang punong barangay Rinaldo Balizer o sasayong buntag pagkaadlaw sa giturn over ngadto sa kapulisan. Nabawi gikan sa posisyon sa suspetsado ang armas nga kalibre 357 revolver nga may upat ka basyong bala nga gigamit sa krimen. Ang pasyonang imbestigasyon nagabutyag nga ang posibleng motibo sa pagpamusil mao ang panagbangi sa yuta. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winneries, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 20 minuto sa di pa mag-alas 8, gilusad sa city government Pinaagi kini sa Tagbilaran City Primary Care Facility and 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Immunization Campaign kagahapon. Pagkitambaya yung usab sa Department of Health, Central Visayas o ang Bohol Provincial Health Office. Ang kampanya na katumong kini sa pagpanalipod sa mga bata batok sa tipdas o rubella. Pinaagi sa libreng pagpabakuna o niya hatag usab o vitamin A supplementation alang sa mas maayong paglawas sa kabataan. Usa sa mga highlights sa launching mo ang aktibong participation sa mga ginikanan, miyembro sa Muslim community na nagdaan sila mga anak aron sa mga bakunahan nga nagapakita kini sa ilang pagsalig sa bakuna isip proteksyon batok sa mga delikadong sakit. Yawag usab ni Mayor Jane ang tanang ginikanan pabakunahan ang ilang mga anak musalig sa tukmang impormasyon aron sa mapanaliptan sila batok sa tipdas o rubella o nya masiguro ang mas himsog nga kaugmaon alang sa matag batang tagbilaranon.
12: TYRD Radio Balita. Balita.
5: Good morning ni May Balatero, nagtanaw ka na to karon live sa TYRD Facebook. Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina, Arlene Malnigro nagtanaw pod. Roderick Caballero nagtanaw, Dodong Chetro Manilios nagtanaw gihapon. Usab si Hemer Corheminiano Namok nagtanaw kanato karon. Gipaybaw ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga susihon sa Ombudsman ang 60 billion pesos nga flood control project nga gipatuman sa tibuok Sugbo so sa miaging unom ka tuig. Kini samtang gisusisab sa ahensya kun ang dako nga kantidad gigasto nakahatag magyud og epektibong proteksyon batok sa baha. Si Rimulya miadto sa Sugbo isip kabahin sa iyang paglibot sa Visayas niingon nga ang mga flood control project usa sa mga importanteng aspeto nga gisusi karon sa Ombudsman tungod sa balik-balik nga pagbaha sa nagkadayang bahin sa probinsya sa Bohol. Dakong bahin usab sa maong mga proyekto atoa sa ikapito nga distrito sa Sugbo samtang mga 25% niini ang gikataho nga napunta sa usa ka dakong kontraktor. Ang nahisgutang kantidad matud pa ni Rimulya unta nakahatag og dakong kausaban sa flood control system sa probinsya sa Sugbo.
0: Kahimtang sa panahon humani ini.

0: Nakita nga andam na ang North Korea sa pagpada o gadugang 30 ngadto sa 50 ka libo ka mga sundao aron kaning suportahan ang Russia sa gubat niini batok sa Ukraine. Matod ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky, makita sa teritoryo sa Russian Federation matag karunugunya ang mga North Korean niya sigurado kini makakuha sa kasinatian sa North Korea sa modernong pagigubat ubos kini sa Russia. Human sa pagpirma ni Vladimir Putin sa Russia o North Korean leader Kim Jong-un so sa kakasabutan sa depensa ni anto nga Hunyo tuig 2024 o niya gituhuan usab nga ang Pyongyang pada kini o mga 20 kalibo usab ka mga tropa o mga engineer sa militar aron lang suportahan ang Moscow sa gubat niini ngadto sa Ukraine. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa Cruzo.
1: Sa nata sa tennis, natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala, man siya gipildi siyang kontra nga si Belinda Bencic sa Switzerland. Kini nagtala sa score nga size 4 o size 0. Bisan pa sa kabilihan ni Ayala, gisuportahan gihapon siya sa mga Filipino fans sa iyang sangga sa Canadian Open. Ang sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani Azzy Linard, Simbit.
2: Sa natat sa basketball din sa tundapit sa unang adlaw sa pag-arangkada sa The Governor's Cup Season 4 sa Western Conference na dito ipagayon sa lungsod sa Corilla sa 20 under category daog ang Kalapi Batok Loon, daog ang Baclayon, batok sa Sikatuna, daog usab ang Tagbilaran City, batok sa Bilar samtang sa main game, daog ang host LGU, Corilla, batok sa Luway, samtang sa Eastern Conference na dito ipagayon sa lungsod sa Carmen o sa lungsod sa Pilar sa 20 under category, daog ang Dimyao batok sa Alicia, daog sa Panghagna, batok sa Mabini, daog ang Inabanga, batok sa Binavista, samtang sa 17 under category, daog ang Hagna batok sa Valencia, daog usab ang Alicia batok sa Candihay, daog usab ang Carmen batok sa Binyonido sa 17 under category, samtang pildi ang Carmen sa Binyonido sa 20 under category, samtang ang Pilar ipangpukan sa Cerebol Yunes sa duha ka category. Ang sunod na mga duwa, ipahigayon karong adlaw Sabado sa lungsod sa Valencia o sa adlaw Domingo sa lungsod sa Corilla. Samtang sa laing bahin duluan 30 ka mga atletang bulanon ang misalmot sa baguhay lang na natapos nga Ironman 70.3 din gisalmotan kini og 1,417 ka mga atleta gikan sa nakalaing nasod ang Ironman 70.3 naglangkob kini og 1.9 km swim, 90 km bike og 21.1 km run ang Lapu-Lapu City maoy lugar na